0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31. У Черноморието ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. След като вчера СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет, поради което предлагаме законът, приет от Народното събрание на 24 юли, да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише в становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището бе разпространено от прессекретарията на държавния глава. В изявление пред медиите по-рано президентът обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Министерският съвет и Столичната община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамваи в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаването на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма «Развитие на регионите», изпълнението на която изтича през следващата година и от фонда за справедлив преход. Инвестицията включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планират се ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. За целта са предвидени 265 милиона евро, които ще бъдат спасени пари по оперативна програма «Развитие на регионите», обясни вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще нанесе силен удар по Иран след ракетната атака срещу американски военни бази в Йордания. «Ще ги ударим здраво, ще си получат заслуженото», заяви Тръмп, цитиран от телевизия Fox News. Държавният глава е коментирал и съвместните американско-саудитски въздушни удари срещу проирански милиции в Ирак, извършени през нощта. По думите му, операцията е била предварително координирана с властите в Багдад. Изявлението на Тръмп идва след като иракското президентство осъди американско-саудитските удари, определяйки ги като явно нарушение на суверенитета на Ирак. Левски си проправи път до третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в първа лига сътвориха равенство срещу Университатя Крайова след 2-2 във втората среща от втория кръг, изиграна на стадион Йон Облеменко. По този начин селекцията на Хулио Велески сложи точка на спора в дуела срещу състава на Фелипе Коелю с 3-2 в общия резултат. Това означава, че тимът от Герена си осигури участие в европейските клубни турнири до края на календарната година, тъй като ще играе поне в основната фаза на Лигата на конференциите. Все пак българите удължиха мечтата си и продължават в турнира на богатите, където в следващата фаза ще срещнат Кайрат Алмати, който елиминира Омония Никозия. От своя страна Университатя ще бъде част от Лига Европа, а в третия кръг ще спори с Куп с Куопио. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се играе в китайския град Нимбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0. На полуфиналите Словения очаква победители от двубоя между Полша и Украина. Тимът на Япония, който завърши първи в класирането на редовния сезон на Лигата на нациите, се наложи над домакините от Китай с 3-1. На полуфиналите японците очакват победители от срещата между Италия и Съединените щати.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена. Сигурно сте ме познали, но за тези от вас, които все още не са се събудили достатъчно добре, давам жокери, както се казва, за да не се налага да напрягате мозъка си допълнително. Четвъртък сутрин е 30 юли. Вървим много целеустремено към финала на този месец. А заедно с него предполагам, че идват и задачи, които трябва да свършите, неща, които искате да отметнете и да приключите в този месец. Така че надявам се този четвъртък да ви е много мотивиран, пълноценен и целеустремен. Ще ви помагам, разбира се, с страхотни хитове за събуждане и с една тема, която ще ви пораздвижи малко и ще ви накара да се замислите в, надявам се, интересна за вас посока. Но преди да отворим темата, сипете си чаша кафе, направете едно бързо разтягане и се връщаме след един хит време.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за

Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Елена и днес имам доста практично питане към вас. На кого разчитате, когато нещо у дома ви се счупи? Давам няколко опции, макар че, разбира се, сте абсолютно свободни да допълвате с още варианти, за които една блондинка просто не се е сетила. На себе си, на половинката или на професионален майстор и защо? Чакам да разкажете, да споделите и най-вече да си признаете как точно стоят нещата при вас. Когато миялната се предаде, когато пералнята се счупи или пък дори когато изгори крушка. Между другото, казва се, че това да си смениш някоя крушка в къщи също може да се окаже много сериозно препятствие за някои хора, но пък може да се окаже и много добра възможност да потърсиш помощ от някой. Дали в такива моменти разчитате най-вече на себе си и на собствените си възможности? Дали сте силна, независима жена и мъж, който може да оправи всичко? Напишете в коментарите във Facebook. Или пък сте от хората, които специално за това си имат половинка. Както се казва, за какво трябва да се събираме с някой в този живот, ако не може да ни помогне дори за нещо толкова елементарно, като една разбалена печка. Или пък сте от хората, които смятат, че тези неща са си за професионален майстор. Предпочитате да си спестите време, усилия и това още повече да влушите нещата с уменията си и да платите на професионалист, човек, който знае какво прави, разбира от работата си, идва, оправя нещата, тръгва си и всичко си е на мястото. Различни сценарии, различни стратегии и различен подход. Кой е вашия? Това ми е любопитно да разбера тази сутрин. Правим това малко битово социологическо проучване в шоуто на блондинките до 10.

Хороскоп. Добро утро в шоуто на блондинките, където е време да разберем дали днес ще имате проблеми вкъщи и ще се налага да викате майстор за развалена съдомиялна. Не, шегувам се. Време е за хороскопа, дано да е доста по-позитивен. При овните някой ще постави под съмнение идея, в която вярват. Вместо да се защитавате обаче, покажете резултатите си. Деня ще ви даде възможност да докажете, че постоянството е по-силно от шумните обещания. Неочаквана промяна в плановете може първоначално да раздразни телците, но до вечерта те ще осъзнаят, че е било за добро. Някой ще оцени спокойствието ви в ситуацията, в която други ще загубят абсолютно търпение. Близнаци, ще получите информация, която ще промени гледната ви точка. Не бързайте да я споделяте. Първо я проверете. Денят носи интересни срещи и шанс да възстановите контакт с човек, когото не сте чували отдавна. Ако е някой, който ви е гостнал, предлагам ви да не му давате втори шанс. Колкото до раците, днес ще са магнит за чужди емоции. Помагайте, но не поемайте всичко върху себе си. Това е съвета на звездите. До края на деня ще получите знак, че усилията ви не са останали незабелязани. Добро утро и на лъвовете. Денят ще ги постави в центъра на важно решение. Ще усетят изкушението да действат веднага, но този път търпението ще бъде по-силния ви ход. Някой ще ви изненада приятно с своята подкрепа. Колкото до девите, подреденият им подход ще се окаже безценен. Докато другите търсят решение, вие, деви, вече сте го намерили. Само не забравяйте, че не всичко трябва да бъде перфектно, за да бъде успешно. Стигнахме и до везните. Ще им се наложи да изберат между удобното и правилното. Макар решението да не е лесно, вътрешният ви глас вече знае отговора. Доверете му се. А що се отнася до любовта, не оставяйте гордостта да говори вместо вас. Скорпиони, някой ще разкрие повече, отколкото е възнамерявал. Използвайте тази информация мъдро, а не за да печелите надмощия. Денят е силен за стратегически решения и за нови планове. Стрелци, ще се появи възможност за кратко пътуване, ново преживяване или интересна покана. Не отказвайте само защото не е било в плановете ви. Най-хубавите спомени рядко са тези, които планираме. Колкото до любовта, ново запознанство може да ви изненада много приятно. А за козите розите, денят ще бъде натоварен, но много продуктивен. Един разговор с човек, когато уважавате, ще ви даде ценна идея. До вечерта ще почувствате удовлетворение от всичко, което сте свършили. По отношение на финансите, усилията ви започват да носят резултат. Стигаме и до водолеите, при които днес нестандартното мислене ще бъде най-голямото им предимство. Докато всички вървят по отъпкания път, вие ще откриете доста по-кратък маршрут. Не подценявайте идеите, които може би ви изглеждат твърде смели. Интересен разговор в любовен план може да прерасне в нещо повече. И за финал рибите, които ще почувстват, че някои събития се подреждат почти магически. Не, не е магия, просто започвате да виждате възможностите, които преди са били пред очите ви, но просто не сте забелязвали. Денят е много подходящ и за творчески занимания, както и за съставянето на нови мечти. Радио Fresh. Единствено и

Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Добро утро, аз съм Елена. Събуждам се, признавам си все още и аз, предполагам, че и вие. Минутите след 7 се изнизват една идея по-бавно, особено ако още не сте изпили първото си кафе. Много се надявам, че вече имате готовност и да се разходите към официалната ни Facebook страница, където днес имам един доста практичен въпрос, нещо с което може би съвсем скоро сте се сблъсквали и отговорът ще дойде съвсем естествено като коментар под публикацията. Питам на кого разчитате, когато нещо в дома ви се щупи. На себе си, на половинката или на професионален майстор и защо? Не знам кой от тези варианти всъщност е най-добър. Ако трябва да бъда напълно откровена, аз лично бих предпочела да разчитам на професионален майстор. Не защото не вярвам, че бих могла да се справя с дадени проблеми. Всъщност, ако ми се щупи пералнята, например, казвам ви, нямам никаква идея откъде да започне и изобщо нямам идея какво може да е щупено. Да разчиташ на половинката също може да бъде нощ с две остриета. Ще имаме, според мен, възможност да го обсъдим и да чуем истории в тази посока днес в шоуто. Колкото до професионалния майстор, за мен това е най-сигурният вариант. Първо, защото това е човек, който би трябвало да знае какво прави. Тоест, идвайки, разчиташ, че веднага ще свърши работа и ще можеш да си подновиш работата с това, което се е щупило в къщи. От друга страна, професионалният майстор обикновено е човекът, който имаш му доверие и не поставяш под съмнение това, което прави. Докато когато половинката реши да се намеси или пък някой, може би, приятел, който имаш и който твърди, че може да се справи с задачата, не знам, при мен винаги има едно леко съмнение сега дали ще се получат нещата или не чак толкова. Може пък и аз да съм прекалено подозрителна, може пък и аз да не давам карт-бланш на хората около мен, така че сте абсолютно спокойни и свободни да не се съгласите с това мнение и да дадете и своята версия по темата. На кого разчитате, когато нещо в дома ви се щупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор и защо? Може да добавяте и още варианти, за които една блондинка толкова рано сутринта просто не се е сетила, но могат да бъдат полезни на нашите слушатели. Сега се пригответе за още хитове в шоуто на блондинките. След малко се връщаме и отваряме и ефирния телефон 02 976 7474.

0: Виенска кухня.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: От целувка Белик не остава преди шоуто на блондинките в 7.25. Добро утро, аз съм Елена, заедно сме до 10 тази сутрин и се надявам, че предпоследния ден на юли ще бъдете достатъчно организирани, за да свършите всички от тези неща, които така или иначе трябва да довършите до края на месеца. Ако пък го давате по-лежерно, вече сте започнали с лятната отпуска и ваканция, изобщо тази седмица, аз защо не и месец, не мислите за проблеми, да знаете, че сериозно ви завиждам. Днес си говорим за това на кого може да разчитате, когато нещо в дома ви се счупи. Дали на себе си, на половинката или на професионален майстор и защо. Може да допълвате и други варианти, за които не съм се сетила, макар че в общи линии прехвърлих през главата си хората, на които човек може да се облегне в такива моменти, но не е задължително да съм пропуснала някого. Камен Цънков ми е написал: гледам сам да се справям и да си оправям каквото е възможно. Добри майстори вече няма. Старите се пенсионираха, младите не умеят. Един приятел, трима майстори, половин година му правиха баня. 2 на 2 метра. И още първия месец му протече тръба в стената и трябваше да чупят новите плочки. Това е много неприятна история. Между другото, направо като хорър филм звучи, особено в 7.26 сутринта. Колкото до това, дали сред младите майстори има кадърни или не, сега аз не мога да кажа, защото най-малкото не съм имала толкова много сблъсък с майстори, за да имам някакво мнение крайно по темата. Но си мисля, че когато човек си обича работата, когато съвестно следи и гледа да си я изпълни, в крайна сметка би могъл да постигне добри резултати. Ако трябва да се оплакваме от майстори, миналата седмица бях в Малта на гости на брат ми, който между другото завежда и оправя новия си апартамент, и от него чух доста истории за майстори, които изглеждат доста по-некадърни, отколкото тук в България, и историите, които съм слушала. Така че предлагам да не се оплакваме и все пак да се опитваме да търсим позитива в историята. И все пак, на кого разчитате, когато нещо в дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор? И защо? Отговори търсим заедно до 10 днес.
1: Изключи алармата! И включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: Ed Sheeran и Sapphire в шоуто на Блондинките. Здравейте, стана 7:34. Днес обсъждаме на кого можем да разчитаме, когато нещо в дома ни се счупи. Неприятна ситуация, която изобщо не ми пожелавам да трябва да преживявате скоро, но съм сигурна, че всеки се сблъсква в даден момент с това. Може да е пралнята, може да е мялнята, може да е дори някоя лампа, която по някаква причина спира да работи и не можете да разберете сега дали е някоя жичка, дали е проблема в самата лампа или нещо доста по-сериозно. Какво правите в такива ситуации? Напробвате се сами. Може би това е първосигналният вариант, който не малка част от слушателите, особено мъжете, предполагам, правят. Разглобявате, гледате, чудите се с малко повече късмет, може пък и да успеете да оправите проклетото нещо. Другия вариант е да разчитате на човека до себе си, може би на половинката, защо не и на приятел, може да се обадите на мъжа на сестра си, например, ако той е така по-стръчен. Изобщо някой доста близък човек от обкръжението ви, на когото можете да се доверите и който бихте номинирали за да свърши работата. И разбира се, третия вариант, професионален майстор, човек, на когото се обаждате, той пристига авторитетно, обикновено носи едно купърче с инструменти, за да изглеждат нещата още по-сериозни. Ако имате наистина късмет, оправя всичко за броени минути, плащате каквото трябва да платите и живота продължава. Горе-долу това са сценариите, които аз като една блондинка съм успяла да си визуализирам. Разбира се, може да има и други. Единствено хората, които са преминали през нещо подобно и които така им се е налагало да ползват подобни услуги, могат да разкажат и могат да добавят и нови нюанси към темата. Очаквам ви на официалната ни Facebook страница, където тази сутрин си събираме такива битови истории и ще се опитаме да разберем кой всъщност е най-сръчният човек, когато познавате. И на кого, разбира се, имате доверие тогава, когато нещо около вас се счупи. 7:36, казвам добро утро и ви обещавам още хитове с Пламена жена на Роби. Продължаваме след малко.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

на жена. Роби с пламенна жена, обещано и изпълнено в шоуто на блондинките в 7.42. Добро утро на тези, които сега се присъединяват. Днес си говорим за това на кого разчитате, когато нещо в дома ви се щупи. На себе си, на половинката или на професионален майстор. И защо, разбира се, избирате тези варианти? Може би просто защото нямате други. Не знам, така предполагам аз, но най-добре е да хвърлим поглед към коментарите ви на нашето място във Фейсбук и да видим какво споделят хората по тази тема. Румен Ташев казва, преди около 25 години дойде майстор да ми прави вана, мивка и туалетна и след него се наложи всичко да преправям. И от тогава вече толкова години съм водопроводчик. Покрай тази работа се научих да си правя всичко сам. Даже две къщи построих. Еха, браво, браво на Румен. Ами да, по някой път, между другото, неволята учи. И тогава, когато си искал да някой да направи нещо за теб, но си се сблъскал с некадърни хора, нека така да го кажем, съдбата те принуждава самия ти да се научиш. Явно на човека даже му се е превърнал в професия, което е супер. И сега той ходи и помага на други хора, които имат проблеми. Ети Закс пише, когато детето беше на 7 години, попита баща си: татко, защо в нашата къща мама прави всичко? И ремонти, и пазаруване, и всичко по филмите, и двамата заедно се грижат за дома. И той отговори: да, така е по филмите. Не знам дали това е забавна или тъжна история, но си мисля, че все по-често се случват такива неща. Какво разпределение трябва да има на задачите в едно семейство? Продължава да бъде много пиперлива тема през последните години и можете да чуете много крайни мнения по въпроса. Днес не е фокус на дискусията.

0: Ети, в крайна сметка разбирам, че когато нещо се щупи в къщата, тя може да разчита на себе си. Това е много хубаво от една страна. Да може човек да разчита на себе си е супер. Защото в крайна сметка, каквото и да се случи, знаеш, че можеш да се справиш в дадена ситуация. Понякога обаче може да стане супер изморително и може да те хваща много яд на всички тези хора в живота ти, които в крайна сметка няма никаква полза от тях. Дали мислите така и как стоят нещата при вас в чисто битов план, тогава когато нещо се развали или се счупи, към кого можете да се обърнете, това търся като отговор тази сутрин в шоуто на блондинките и ви чакам на нашето място във Фейсбук.
1: И тази сутрин в шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш. Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: е шоуто на блондинките. Здравейте, само 10 минути остава до 8 и до финала на първият час от шоуто. Мисля, че се движим добре и в темата, която тази сутрин е на фокус при нас. На кого разчитате, когато нещо в дома ви се щупи, на себе си, на половинката или на професионален майстор? До този момент основно оплаквания. Да, майсторите в България не били вече като едно време. Младите нищо не разбирали. Румен ни разказа как дошъл майстор да му оправи банята, ама след него се наможило да преправя всичко и така станал водопроводчик. А Ети ни разказа историята за нейното 7-годишно дете, което попитало баща си защо майка му прави всичко в тяхната къща. Дали ще има някаква светлина в тунела и дали ще намерим някой, който е успял да хакне цялата тази система, предстои да разберем до 10, естествено и с ваша помощ, така че се надявам да се включите и вие в коментарите на официалната ни Facebook страница. Ако пък тази сутрин се борите с някакви задачи или пък оправяте нещо вкъщи и нямате много време, което да отделите на темата и да се впускате в някакви дълги разсъждения, можете просто да дадете своя глас в блиц-анкетата в Instagram профила ни. Ако все още не следвате Радио Фреш в Instagram, бързо да поправяте тази грешка, като влезете в приложението, в търсачката напишете Радио Фреш заедно и на латиница. И след това отидете на първото за деня стори и дадете своя отговор за това на кого разчитате, когато нещо в дома ви се счупи. Трите класически отговора, които имаме на Facebook страницата ни, ви очакват и в Instagram, на себе си, на половинката или на професионален майстор. Давайте смело, гласувайте, да направим това малко битово-социологическо проучване тази сутрин и да видим всъщност как стоят нещата към 2026-та. Ева Димитрова е написала и трите опции, зависи какво се е счупило. Обичам да поправям разни неща, но не трябва да пренебрегвам и уменията на половинката ми. Понякога се чупи нещо като бойлер или пералня и тогава разчитаме на специалисти. Тоест, ако е нещо по-сериозно, може би нещо, с което нямат много опит, Ева си залага наистина на професионалист. Може би това е най-чистата работа, но не знам, че много хора, и особено така хора с самочувствие, че могат да вършат много неща. Това е последното нещо, към което ще прибегнат. Трябва, както се казва, нещо да се е взривило в къщата, за да се решат на такава стъпка. И в новия час след 8 продължаваме да коментираме темата. Ще бъде интересно още повече, ако се включиш и ти.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. След като вчера СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет, поради което предлагаме законът, приет от Народното събрание на 24 юли, да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише в становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището бе разпространено от прессекретарията на държавния глава. В изявление пред медиите по-рано президентът обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Министерският съвет и Столичната община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамваи в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаването на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма «Развитие на регионите», изпълнението на която изтича през следващата година, и от Фонда за справедлив преход. Инвестицията включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планират се ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. За целта са предвидени 265 милиона евро, които ще бъдат спасени пари по оперативна програма «Развитие на регионите», обясни вицепремиерът по европейските средства Транс Пеканов. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще нанесе силен удар по Иран след ракетната атака срещу американски военни бази в Йордания. «Ще ги ударим здраво, ще си получат заслуженото», заяви Тръмп, цитиран от телевизия Fox News. Държавният глава е коментирал и съвместните американско-саудитски въздушни удари срещу проирански милиции в Ирак, извършени през нощта. По думите му, операцията е била предварително координирана с властите в Багдад. Изявлението на Тръмп идва след като иракското президентство осъди американско-саудитските удари, определяйки ги като явно нарушение на суверенитета на Ирак. Левски си проправи път до третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в първа лига сътвориха равенство срещу Университетя Крайова след 2-2 във втората среща от втория кръг, изиграна на стадион Йон Облеменко. По този начин селекцията на Хулио Веласки сложи точка на спора в дуела срещу състава на Фелипе Коелю с 3-2 в общия резултат. Това означава, че тимът от Герена си осигури участие в европейските клубни турнири до края на календарната година, тъй като ще играе поне в основната фаза на Лигата на конференциите. Все пак българите удължиха мечтата си и продължават в турнира на богатите, където в следващата фаза ще срещнат Кайрат Алмати, който елиминира Омония Никозия. От своя страна Университетя ще бъде част от Лига Европа, а в третия кръг ще спори с Купс Куопио. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти във волейболната Лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се играе в китайския град Нимбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0. На полуфиналите Словения очаква победители от двубоя между Полша и Украина. Тимът на Япония, който завърши първи в класирането на редовния сезон на Лигата на нациите, се наложи над домакините от Китай с 3-1. На полуфиналите японците очакват победители от срещата между Италия и Съединените щати.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Добро утро в новия час в шоуто на блондинките 8 и 8 AM. Не знам как се чувствате, надявам се, че поне сте достатъчно събудени, за да може след малко да се включите и в темата на деня, която обсъждаме разпалено на официалната ни Facebook страница. Преди това обаче да ви напомня за нещо, което понякога, особено през летните месеци, когато сме разсеяни от мисли за почивка, за ваканция и затова изобщо да се изключим от ежедневието, понякога можем да забравим. Става въпрос за гражданската отговорност, която е задължителна и със сигурност трябва да имате такава, ако имате автомобил, разбира се. Но понякога забравяме, че изтича или че трябва да я подновим, или че имаме да внасяме поредна вноска. Затова ви съветвам, когато правите гражданската си отговорност, да изберете някой от офисите на SDI, в която можете да сключите такава и да прегледате и сравните цените на много застрахователни компании. Така, освен всичко друго, ще успеете и да спестите пари, избирайки най-добрата цена за вашия автомобил. Освен това, не е необходимо наистина да помните кога е следващата ви вноска или кога изтича полицата, защото от SDI винаги напомнят с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. И така, няма риск, когато ви спрат за проверка или след засичане с камера, да трябва да плащате от джоба си глоби или пък ако случайно влезете в някакво ПТП и нямате за страховка, да трябва да плащате щетите от джоба си. Гражданска отговорност се предлага във всички повече от 190 офиса на SDI в цялата страна, които са на много удобни места. Има ги в супермаркети, в молове, на удобно място в квартала, а при повечето от офисите е супер удобно да се паркира, когато сте с кола. Това естествено е абсолютно важна подробност. На SDI.bg има и калкулатор за гражданска отговорност, така че всеки лесно може да влезе да сравни цените, които застрахователните компании дават за неговия автомобил и да разбере коя е най-подходящата за него, така че да я направи лесно и бързо. SDI офисите работят до късно вечер, също така и в събота и неделя, дори и по време на официални празници. Не, че този месец се задават такива, но е хубаво да си го знаете. Можете да поръчате застраховката си за секунди онлайн и да я получите на посочен от вас адрес или в удобен офис на SDI. Мисля, че казах всичко важно. Повече информация, разбира се, може да откриете на sdi.bg.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

0: Добро утро! Шоуто на блондинките е тук в 8:16. Аз съм Елена, а вие днес сте предизвикани да споделите на кого разчитате, когато нещо от дома ви се счупи. Може би на себе си, може би на половинката или на професионален майстор. Защо избирате някой от тези варианти или пък защо не е да добавите в дискусията някой, за който аз не съм се сетила, таен агент, който може да ви помогне в такива ситуации? Разчитам да споделите на официалната ни Facebook страница и честно казвам, нямам търпение да разберем сега от вашите коментари. Даниелка Барева пише: имам добри приятели с многостранни интереси и занимания. Винаги знам на кого да се обадя. За нещо дребно опитвам и сама да го поправя. Ето, това е организирано момиче. Преценява си възможностите, преценява си силите, вижда колко е сериозен демиджа и или се хваща сама с предизвикателството, или отваря мислено в главата си тефтера с приятелите и започва: сега, този може ли да ми помогне с пералнята, този дали може да оправи телевизора. Браво, харесва ми. Такава организация трябва да има човек. И в крайна сметка пък приятелите са за това, когато имаме нужда от тях, да бъдат на линия. Константин Димитров пише: добро утро, блондинки, разчитам на себе си и моята половинка. Няма невъзможни неща, няма оправдания, усмихнат ден. Между другото, да се появи мъж, който да каже, че разчита на половинката си, за да оправя нещата, които са защупили вкъщи, за мен се изисква наистина смелост и така да си признаеш, че в крайна сметка пък не може да се оправиш с всичко в този живот. Дали това е смисъла, да имаш партньор до себе си, да имаш някой, на когото можеш да разчиташ. А и за мен лично жените доста често са много подценявани в това отношение и има много ситуации, в които успяваме да се справим дори чисто инстинктивно с някакви проблеми. Аз също съм се захващала с доста неща, които да се опитвам да оправям в къщи. Много често дигам и ръце, разбира се, особено когато става въпрос за някаква по-сложна техника, защото знам, че аз хубаво ще я разгубя. Ама после какво правим и как я сгубяваме обратно. Но пък е имало и задачи, да, в които съм проявявала известна, щях да кажа излишна, ама тя може и да е излишна смелост. И съм се хвърлила да решавам проблеми сама. Сега няма да навлизам в подробности колко е било успешно или не. В крайна сметка важен е ентусиазма и е хубаво да го имаме. Ти не ме разбираш, на Папи Ханс. Това следва сега в шоуто на блондинките. Добра храна за размисъл и около темата ни тази сутрин. На кого разчитате, когато нещо в дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор? И защо?
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Баби Ханс и ти не ме разбираш в 8.23. Може би това е репликата, която казвате на майсторите, които са дошли в дома ви, за да оправят нещо. И някакси не можете да се разберете къде точно е проблема. Не ви го пожелавам, но знам, че се е случвало. И така, като чета коментарите на нашите слушатели по темата тази сутрин, наистина си мисля, че понякога си говорим на различни езици. Факт, може би. Отивам към Instagram профила ни сега, за да видя какво се случва и с бързата блиц анкета от тази сутрин, в която ви задавам въпроса, който ни вълнува в шоуто. На кого разчитате, когато нещо в дома ви се счупи? И разбира се, имаме трите опции там: на себе си, на половинката или пък на професионален майстор. Да видим как се получават нещата с гласуването и какво коментират нашите слушатели. До момента 100% залагат на половинката. Е много интересно. Много интересно, защото това говори, че сте попаднали на правилния човек. Браво! Много ми харесва тази тенденция. Дали обаче ще се запази или резултатите ще претърпят промяна? Всъщност съм сигурна, че ще се раздвижат и разместят в следващите минути. А до финала на шоуто е абсолютно непредвидимо какво точно ще се случи. Колкото до слушателите, които коментират на официалната ни Facebook страница, чуваме различни мнения, но като че ли до момента хората най-много се оплакват от професионалните майстори. Не били достатъчно кадърни, не можело да се разчита на тях и трябвало винаги да поправяш това, което са направили. Което не е идеята, особено когато си платил едни пари, за да ти се свърши дадена работа. Боян казва: добро утро, момичета. След като дойде някой баш или пишман майстор и си остави ръцете след ремонта, за който си го извикал, затова гледам сам да си свърша ремонта. На вълка врата му е дебел, защото сам си върши работата. Ето я, още едно потвърждение на това, което казах преди малко. Почвам леко да се отчаивам и се моля на всички богове нещо вкъщи да не се счупи, за да не се наложи да се обаждам на професионален майстор, защото започвам така да развивам параноя, че това може да се превърне в доста неприятно преживяване. Може пък в момента, между другото, да ни слушат и хора, които са професионални майстори, и ми се струва редно малко да защитят честта на гилдията си. Така че, ако има какво да кажете, Facebook е вашето място, или нека се чуем на 02-976-7474.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

0: Добро утро, 8.32 с Моранди и Халелуя в шоуто на Блондинките. Казвам добро утро на всички, които сега се присъединяват и които може би все още не са много навътре в темата, която обсъждаме тази сутрин, но пък можете бързо да скочите и да наваксате. На кого разчитате, когато нещо в дома ви се щупи, на себе си, на половинката или на професионален майстор и защо? Това ви питам тази сутрин, а вие свободно споделяте на официалната ни Facebook страница, както и в Blitz анкетата в Инстаграм профила ни. Да видим какви коментари идват в последните минути и дали предизвикателството ми към майсторите, които малко между другото са поругани в коментарите тази сутрин, ще отвърнат на удара. Константин Петров казва: добро утро, майсторите са като тираджиите. Нужно е един ден да не се свърши работата и вече всички са такива. Вкъщи гледам повечето неща сам да си ги върша. Неволята ме научила и ако стигна до майстор, значи съм оплескал нещо. Така е, много мъже според мен понякога дори не си признават, че не могат да оправят някои неща и се хвърлят в едни такива предизвикателства, да ги наречем, или пък някакво доказване на уменията си. В крайна сметка пък човек не е длъжен да се е родил научен, а и уредите според мен стават все по-сложни и трябва наистина да си подготвени да знаеш какво точно да направиш. Сега за някакви по-елементарни неща, може би всеки би трябвало да може да се справи, всеки, който има някакъв опит или някакви разбирания от това. Колкото до майсторите, да, май сме свикнали, че трябва да се обръщаме към тях, когато положението стане наистина много сериозно, когато нещата са излезнали извън контрол и просто няма връщане назад. Аз сме можели да си спестим доста повече разправи и доста повече време, ако сме решили всъщност да се доверим на професионалист още от самото начало. Ама май не сме точно така научени. Затова и ще погледна след малко и към анкетата в Инстаграм, където преди малко резултатите на 100% бяха за половинката. Тоест да разчитаме на човека до нас. Нито на себе си, нито на професионален майстор, а някой друг да поеме отговорността, ама ако може и да не му платим пари. Май това ще се окаже идеалния вариант. 8.35 стана. Обещавам ви още хитове след малко. Биби Рекса и Фейтле ще слушаме с New Religion по Радио Фреш.
1: Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.

0: Реши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Добро утро, аз съм Елена, това е шоуто на Блондинките. Вие сте на правилното място, ако и тази сутрин искате да стартирате деня си по забавен, приятен и лежерен начин. Макар че темата, която обсъждаме, може би леко напряга някой от вас. Говорим си за това, на кого разчитате, когато нещо в дома ви се счупи. И от коментарите до момента в общи линии си правя изводите, че наистина повечето хора, особено мъжете, твърдо залагат на варианта, в който те или никой друг не е способен да се справи с проблема. Ако един мъж обаче ви каже, че не може да се справи с нещо, което се е счупило в къщи, може би е време да се замислите дали всичко

0: мъжете намалява. И това води след себе си някои доста неприятни последствия, едно от които е загубата на енергия, на увереност и на това да си мислят, че могат да оправят всяка пералня и всяка съдомиялна, която се е счупила. Сега сериозно, ако наистина забелязвате в себе си или в мъжа до себе си подобни промени, то е добре, ако той не се е досетил сам, вие да го посъветвате, че има решение и то безболезнено и ефективно. Говорим за FM50, българската формула, разработена специално за мъжете в този период от живота, за да могат да преминат по-лесно през него, да могат да се балансират отново и да се върнат към нормалния си начин на живот. FM50 не действа като чудотворно хапче, което гълташ и решаваш всичките си проблеми. Не, то действа в перспектива, нужно му е време, затова курса за приемане е 3 месеца, като взимате 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер. След това може да направите месец пауза и ако все още не се чувствате като себе си, отново да направите още един курс. Вижте всички подробности за FM50, за съставките и за това как най-добре можете да го приложите към вашата настояща ситуация на insidebeauty.bg, откъдето може и да поръчате продукта.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
9: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
10: Вау!

0: Страхотни Мона и Любо в шоуто на блондинките в 8.51. Не знам за вас, но тази песен мен винаги ме кара да се замисля за много неща. Дано да не ви се налага да мислите как да се оправите с проблем и с нещо счупено в къщи. Макар че днес дискусията се завърта точно около това. На кога, на кого разчитате, когато нещо в дома ви се счупи? Може да бъде пералнята, може да бъде миялната, може да е някой шкаф, например. Случвало се това. Може да ви се развали брава. Има хиляди неща, които могат да се объркат в дома ни и тогава трябва да можем да се обърнем към някого. Дали вие сте човека, на когото можете да разчитате и да се справите с всякаква ситуация от този тип, или пък си имате половинка, която знаете, че е много сръчна и няма шанс да не реши проблема, или пък сте от хората, които просто знаят, че професионалният майстор е човека, който спестява време, нерви, не и пари, но сега всичко си има цена в този живот. По отношение на коментарите ви на официалната ни Facebook страница до момента, голяма част от хората разчитат на себе си, малка част на половинката и почти никой не се доверява на майсторите. Даже майсторите, между другото, сериозно така бяха нарочени като ненадежни за една такава ситуация. Жулиан Жечев казва първоначално на себе си, ама е спрял до тук, а след това, ако не успееш да се справиш, Жулиан, какво следва? Любопитна съм, дали е половинката или професионален майстор и в какъв ред подреждаш нещата. И Румен Попов е написал, на себе си мога си. Ето, един уверен човек, който явно се справя с предизвикателствата на живота. Даниела Тодорова е казала, на половинката всичко си може. Браво, добре си го избирала. Между другото, никой не пита на първа среща, когато излиза с някой, дали може да оправя пералня, бойлер и хладилник, ако се счупи. Или ако случайно ютията или сешоара ти изгорят, дали знаят как да сменят кабел или каквото там се сменя на изгорял сешоар. Ето такива практични въпроси хората започват да подминават в днешно време и после когато се счупи нещо, ама оле-ле, ама ти наистина ли нищо не можеш да направиш. Имайте си едно на ум, както се казва. Ето, дори в това отношение обсъждането ни тази сутрин може да бъде доста полезно. Елени Фурейра с Arcade и Дискотек. Това съм подготвила в следващите минути, за да изпратим този час и смело да влезем в новия. След 9 продължаваме да си говорим по темата.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
2: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Рио Фил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб. В източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните там се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. След като вчера СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халите е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Временно ограничаване на движението в Пазарджишки участък на магистрала Тракия предстои днес до 15 часа. Между 61 и 66 км край Ветрен ще се извършват дейности за подобряване на отводняването на трасето в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафикът ще преминава в активната. От света, американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран. От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че ударите са решителен отговор на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американски сили, разположени в Близкия изток. В изявление по иранските държавни медии тогава от корпуса на гвардейците на Иранската революция съобщиха за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че е нанесла съвместни удари с Съединените щати по обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Атаките са допълнителна ескалация на конфликта след няколко дни на относително спокойствие. Нощи се изиграха 8 двубоя от програмата на втория предварителен кръг в квалификациите за основната фаза на Шампионската лига. Българският първенец Левски имаше много трудна задача при гостуването си на Университетя Крайова, но крайното 2 на 2 прати сините в третия кръг, където им предстои среща с казахстанския Кайрат. Сините поведоха с 2 на 0 с голове на Евертон Бала в 13-та и Алдаир в 16-та минута, но румънците намалиха с точен изстрел на Никошор Банков в 48-та, а в началото на втората част Адриан Рус изравни. Оставащото време и двата отбора пропуснаха положение, но Левски постигна целта си и дори да отпадне от Кайрат има гарантирано място в основната фаза на Лигата на конференциите. Треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри радостта си след равенството, което класира отбора му за груповата фаза на европейски турнир за първи път в последните 16 години. Това е невероятно за всички хора зад мен, за тези в София и в което и да е крайче на света, това е за тях. След толкова много години чакане да си осигуриш място в групите е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи, заяви Веласкес. Ето и останалите резултати. Кайрат Омония, Никозия 1 на 0. Кауно Жалгирис, Клас Квик 1 на 0, Лех Познан, Орхус 1 на 4, Апоел Бершева Викингур 2 на 0, Горник Завже Фенербахче 1 на 1, Цървена звезда Ларн 5 на 0, Словом Братислава Иберия 1 на 1.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Shape of Woman и Lady Gaga в шоуто на блондинките, 8 минути след 9. Смело скачаме в този час, смело го правим и в Facebook, където продължаваме да коментираме по темата тази сутрин. Леко битова, леко предизвикателна и, разбира се, проверяваща вашите умения. Умението да управяте това онова вкъщи или умението да делегирате задачи. Зависи кой как го вижда. На кого разчитате, когато нещо в дома ви се щупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор и защо? Това ви питам тази сутрин и ще продължавам да го правя до финала на този час. Мария Попова казва на себе си, баща ми ме научи. Ей, много хубаво. Да, харесва ми. Харесва ми така, когато човек някой му е предал знания и той вече има увереността, че може да направи всичко сам. Много е хубаво. Така че браво на Мария Попова, браво и на баща им. Да отидем и към Инстаграм и да видим как се развиват нещата там в блиц анкетата по темата. До този момент резултатите виждам, че започват така леко да се разместват. Ако в началото 100% от вас бяха гласували за това, че разчитат на половинката, то сега 67% са за половинката и 33% гласуват, че разчитат на себе си, когато нещо вкъщи се повреди или се счупи. Никой не се обръща към професионален майстор. Аз започвам сериозно да се притеснявам за тези хора, които предлагат тези услуги. Дали някой изобщо ги търси, дали имат работа хората и как оцеляват в тази ситуация. Но пък може просто в шоуто на блондинките наистина са се събрали много сръчни, много оправни хора, които нямат проблем да се справят с нещата сами. Ако е така, браво, поздравления. Хубаво е човек да може да разчита на себе си и хубаво е човек да има уменията да може да се справя с всякаква ситуация, пред която живота го така го сблъска или го постави. И да видим дали нещо ще се промени до финала на шоуто. Може би пък, както се казва, по-работещите хора, тези, които нямат толкова време, за да решават подобни битови проблеми в къщи, са пътували към офиса до момента и сега, когато са пристигнали вече на работното си място, ще се включат с мнение и ще наклонят малко звездните и към професионалните майстори. Ами, ще разберем до 10. Сега, напред с още хитове, BTS и Swim след секунди.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това беше Дия с Нишан в шоуто на блондинките, точно в 9.20. Добро утро и от мен. Заедно сме до 10 и продължаваме да си говорим по темата тази сутрин. На кого разчитаме, когато нещо в дома ни се счупи, на себе си, на половинката или на професионален майстор и защо? От коментарите ви разбирам, че имаме доста уверени в себе си хора, които могат да разчитат и на себе си, и на половинката, и почти никой, който да се обръща професионално към услугите на хора, които предлагат такива. Между другото, хвърлих един бърз поглед към малко статистики за това какво най-често се чупи в домовете ни, кои са онези уреди, които най-често могат да ни създадат проблеми и заради които е твърде вероятно да потърсим помощ, ако не можем да оправим сами. Оказва се, че номер едно в списъка са пералните машини, тъй като много често имат проблеми с какво ли не. Помпа, лагери, ремък, нагревател, електроника, котлен камък и какво ли още не. Оказва се, че пералната машина си е нещо, което наистина трябва да пазите доста, ако не искате често да имате проблеми с него. На второ място са хладилниците и фризерите. При тях могат да се повредят термостати, компресори, вентилатори, да имат проблеми с охлаждането, а пък и без хладилник през лятото си е истинска мъка. На трето място са съдомиалните машини, запушени помпи, течове, нагреватели, износености в управлението. Сега като се замислих, всъщност, да, мисля, че пералнята вкъщи най-често се е чупила. Даже наскоро вече се отказахме да я поправяме и просто взехме нова. Съдомиалната също ми се е чупила веднъж. Спомням си, че беше ужасно неприятно и самата мисъл за това как ще трябва да мия съдовете на ръка ме изпълни с невъобразим ужас. Това беше случай, в който всъщност повикахме професионалист, човек, който разбира от това, дойде, оправя между другото супер бързо. За не малко пари, като се замисля сега, но пък така, всичко си има цена. Ако не искаш да миеш на ръка, наплащаш, за да ти оправят съдомиялната. Най-малко сте застрашени от проблеми с кафемашина, прахосмукачка или микровълнови фурни. Те стоят доста по-назад в класацията, така че можете поне за тях да бъдете една идея по-спокойни. Но ако все пак се счупят и се повредят, на кого бихте разчитали? На себе си, на половинката или на професионален майстор и защо? Чакам и вашето мнение, ако още не сте го оставили, на нашето място във Фейсбук.
1: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш. Фреш.
2: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, където е време да разберем дали днес ще имате проблеми вкъщи и ще се налага да викате майстор за развалена съдомиялна. Не, шегувам се. Време е за хороскопа, дано да е доста по-позитивен. При Овните някой ще постави под съмнение идея, в която вярват. Вместо да се защитавате обаче, покажете резултатите си. Денят ще ви даде възможност да докажете, че постоянството е по-силно от шумните обещания. Неочаквана промяна в плановете може първоначално да раздразни телците, но до вечерта те ще осъзнаят, че е било за добро. Някой ще оцени спокойствието ви в ситуацията, в която други ще загубят абсолютно търпение. Близнаци, ще получите информация, която ще промени гледната ви точка. Не бързайте да я споделяте. Първо я проверете. Денят носи интересни срещи и шанс да възстановите контакт с човек, когото не сте чували отдавна. Ако е някой, който ви е гостнал, предлагам ви да не му давате втори шанс. Колкото до раците, днес ще са магнит за чужди емоции. Помагайте, но не поемайте всичко върху себе си. Това е съвета на звездите. До края на деня ще получите знак, че усилията ви не са останали незабелязани. Добро утро и на лъвовете. Денят ще ги постави в центъра на важно решение. Ще усетят изкушението да действат веднага, но този път търпението ще бъде по-силния ви ход. Някой ще ви изненада приятно с своята подкрепа. Колкото до девите, подреденият им подход ще се окаже безценен. Докато другите търсят решение, вие, деви, вече сте го намерили. Само не забравяйте, че не всичко трябва да бъде перфектно, за да бъде успешно. Стигнахме и до везните. Ще им се наложи да изберат между удобното и правилното. Макар решението да не е лесно, вътрешният ви глас вече знае отговора. Доверете му се. А що се отнася до любовта, не оставите гордостта да говори вместо вас. Скорпиони, някой ще разкрие повече, отколкото е възнамерявал. Използвайте тази информация мъдро, а не за да печелите надмощия. Денят е силен за стратегически решения и за нови планове. Стрелци, ще се появи възможност за кратко пътуване, ново преживяване или интересна покана. Не отказвайте само защото не е било в плановете ви. Най-хубавите спомени рядко са тези, които планираме. Колкото до любовта, ново запознанство може да ви изненада много приятно. А за козите розите, денят ще бъде натоварен, но много продуктивен. Един разговор с човек, когато уважавате, ще ви даде ценна идея. До вечерта ще почувствате удовлетворение от всичко, което сте свършили. По отношение на финансите, усилията ви започват да носят резултат. Стигаме и до водолеите, при които днес нестандартното мислене ще бъде най-голямото им предимство. Докато всички вървят по отъпкания път, вие ще откриете доста по-кратък маршрут. Не подценявайте идеите, които може би ви изглеждат твърде смели. Интересен разговор в любовен план може да прерасне в нещо повече. И за финал рибите, които ще почувстват, че някои събития се подреждат почти магически. Не, не е магия, просто започвате да виждате възможностите, които преди са били пред очите ви, но просто не сте забелязвали. Денят е много подходящ и за творчески занимания, както и за съставянето на нови мечти.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, 9:53. Вече вървим към добър ден и към финала на шоуто след малко, разбира се. Но преди това да се случи, моят приятен приятелски съвет е да останете още малко с мен. И ако още не сте се включили по темата, която дискутираме тази сутрин, за това на кого се доверявате, когато нещо в дома ви се счупи и повреди, да се включите в дискусията на Facebook страницата ни, или пък да отидете към Instagram, където има бързо блиц стори с анкета по въпроса и да оставите своя глас там. Хубавото е, че в къщи има доста неща, които могат да се поправят. Дали ще разчитате на себе си, на половинката или на професионален майстор, си е лично ваш избор. Има някои неща, които обаче е добре да не стигат до поправяне, защото сме взели мерки малко преди това. И тук директно ви насочвам към нашата игра с Durex, тази и следващата седмица в ефира на Радио Фреш и на официалната ни Facebook страница, където можете да се включите и вие и да се борите за страхотни награди. След края на играта на 7 август ще определим с жребий и кои ще бъдат късметлиите, които ще си спечелят 3 страхотни тениски на Durex, а най-големият късметлия ще може да грабне и страхотен пуф от Durex за повече удоволствие в своето ежедневие. Нямам търпение да разберем кои ще бъдат тези победители от играта. Със сигурност ще бъдат хора, които са дали верен отговор на въпроса, който ви очаква в публикацията на Facebook страницата ни. Тя е от понеделник, така че превъртете малко назад, за да я откриете, ако още не сте се включили, и отговорете с коментар на въпроса. Коя е серията на Durex, с която можете да почувствате всяко едно усещане? Надявам се да сте готови за повече удоволствие в своето ежедневие. Гарантирано ви е с Durex. Вижте подробности за кампанията и от линка, който сме оставили на официалната ни Facebook страница, и ви желая късмет.
1: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици на 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Так е три.

0: The Second Voice в шоуто на блондинките. Точно 15 минути остават до 10. Днес темата определено ме накара да се замисля за това колко оправни са нашите слушатели и как се справят с проблемите сами или пък разчитат на най-близките си хора. Хубаво е да имаш на кого да разчиташ. Хубаво е да имаш хора около себе си, които знаят какво е рулетка, какво е чук, какво е отверка. Така че, да, на въпроса на кого разчитате, когато нещо в дома ви се щупи. Тази сутрин най-честите отговори бяха на себе си или на половинката. Професионалните майстори от друга страна някак си бяха доста пренебрегнати. Немалко от слушателите ни споделиха и кофти опит в това отношение, а някои даже до толкова много са се опарили, че са сменили професията си, като Румен Ташев, който е имал нужда от майстори, които да му оправят банята. Това обаче не се е случило и самия той е станал водопроводчик и вече толкова години се занимава с това. Браво на него! Чухме и за доста от вас, които нямат никакъв проблем сами да си свършат някоя работа по отношение на поправянето на някой уред или на нещо, което се е развалило в дома им. Но и доста от вас си признаха, че разчитат на своята половинка и това е страхотно, защото в крайна сметка са открили човек, на когото знаят, че могат да поверят такава важна и отговорна задача. Много е неприятно, когато нещо вкъщи се щупи и когато трябва да решаваш този проблем, особено ако ти самия нямаш никакво понятие и никаква представа как да се справиш с ситуацията. Винаги е добре да знаеш, че можеш просто да вдигнеш телефона, да звъннеш на някой и проблема да бъде отстранен. Пожелавам ви да си имате поне един такъв човек около себе си, ако може да ви живее в къщата, още по-добре. Сега вървим към финала на шоуто. Ще чуем Поли Генова с спомени, след което се връщаме обратно, за да обобщим резултатите от това битово социологическо проучване, което правя тази сутрин. Последен шанс да се включите на официалната ни Facebook страница и да кажете на кого разчитате, когато нещо в дома ви се щупи, на себе си, на половинката или на професионален майстор и защо. Или пък да гласувате в анкетата ни в Instagram, ако още не ни следвате там, откривате ни като Radio Fresh, пишете заедно и на латиница.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Греда, стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
5: Вау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Оли Генова и спомени в шоуто на блондинките, и днешното шоу вече остава само в миналото и в спомените, защото сме на финала. 8 минути преди 10 завършваме дискусията в ефира за това на кого разчитате, когато нещо в дома ви се счупи, на себе си, на половинката или на професионален майстор. И съвсем спокойно мога да кажа, че нещата изглеждат така, на себе си и на половинката. Това са надежните хора, на които можете да се обадите или от които да потърсите помощ, когато имате проблем с нещо счупено вкъщи. Явно за професионалните майстори е тема табу и не знам, при някакви само апокалиптични условия могат да се случат нещата. Горе-долу така изглеждат и резултатите в анкетата ни в Инстаграм, където вече обаче на себе си, отговорът на себе си е даден от 50% от нашите слушатели. 33% са за това, че можем да разчитаме на половинката и само 17% за професионален майстор. Добре, там нещата изглеждат почти както изглеждаха и в коментарите ви във Фейсбук. Така че мисля, че имаме един синхрон между бързата блиц анкета и между по-подробните ви коментари тази сутрин. Аз като заключение по темата мога да кажа само едно. Пожелавам ви нищо вкъщи да не ви се чупи, за да не изпадате изобщо в такива ситуации, да трябва да разчитате на някого. Но ако все пак се случи, изберете този вариант, който би бил най-удобен за вас и с най-малко кофти последствия. Ако си знаете, че не сте човек, който много-много разбира от техника, по-добре не се пробвайте сами, защото може само да си навлечете проблеми. А и варианта с професионален майстор за мен наистина си остава вариант, който явно най-малко хора предпочитат по една или друга причина. Ще се чуем отново утре в петък сутрин, точно в 7, за да продължим с една любовна тема. Знаете, петък е запазена територия за отношенията. Утре определено ще стане интересно, така че ви съветвам да не спите до късно и точно в 7 сутринта да се присъедините към шоуто на блондинките.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Промените при 4-часовите трудови договори целят защита на работещите, ограничаване на сивата икономика и гарантиране на реални осигурителни права. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Нова, като защити социалните мерки в държавния бюджет и увери, че кабинетът няма намерение да компенсира дефицита чрез повишаване на данъците. Ефремова обясни, че една от основните цели на промените е да бъдат ограничени фиктивните договори на 4 часа, за които реално се крие работа на пълен работен ден. По думите и практиката, работодатели да назначават служители формално на половин работен ден често прикрива реални доходи и така ощетява самите работници. По думите и основната задача на правителството, въпреки бюджетния дефицит и увеличаването на държавния дълг, е да запази и увеличи доходите на най-уязвимите. След Западна Европа горски пожари обхванаха и Гърция и Турция. В Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят в районите Мугла и Анталия в популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамента Жирон остава критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Най-малко 13 души, сред които и деца, са загинали при руски удари тази нощ в Украина. Ранените са над 25. Четирима възрастни и две деца са загинали при атака с балистична ракета срещу Кривой Рог. Градът в Централна Украина е родното място на президента Владимир Зеленски. При атаката там има и 8 ранени. Поне 6 загинали има и в други два района. Заради руските удари съседна Полша вдигна изтребители в защита на въздушното си пространство. Тази вечер ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото е от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща в Баку завърши 0-0. При равенство днес ще се изиграе две продължения от по 15 минути, а ако ремито се запази, ще се изпълняват дуспи за определяне на крайния победител. Този, който продължи напред от двойката, ще се изправи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5-0 първия си матч срещу Шериф Тираспол. Отпадналият пък ще потегли към Лига на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. Лудогорец и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Хюве Фарма Арена стартира в 21. Родният отбор ще има сериозно предизвикателство пред себе си и ще трябва да направи истински подвиг, ако иска да продължи напред. Предишната среща Орлите отстъпиха с 0-2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Дабай казва, давай да се престорим, да се направим, че не е края на света, Майли Сайрус. Давай сега да се направим, че не е свършило жълто на блондинките и че това, което се чува като говор, е от някой от тях, някакси рязко възмъжава. Ами, абе, по-лесно е някакси да си представим, че всъщност края на света не е дошъл, отколкото след другото, което именно споделих с вас. Не ги говори тия неща Дракула, аз ги говоря. Тео съм, здравейте, Тейм Импала и Джени очакваме с Дракула. Hey daddy, you made me love you. Дълбокомислено и възвишено едно усещане от Ариана Гранде, която е мъничка като порцеланова кукличка, но пък с гранде глас и гранде представяне, както в музиката, така и в киното. Здравейте от мен, аз съм Тео, започваме на 30-я ден на юли.

0: Радио Фреш, станция на уредно за хитовете днес. Ариана Гранде. Hey Daddy, you made me love you. Мразя, казва, като ме караш да те обичам. Еми, какво прави сега? Живота е. Това е положението. Пък и Ариана Гранде си е заобичана открето и да я погледнеш. И аз така мразя, като стане така лято и почнат горските пожари навсякъде и у нас, и в Гърция. Сега обаче във Франция и в Испания положението е просто ужасяващо. Мразя, когато причината се открие да бъде немарливост или небрежност, но пък доста често вече, според мен, причината ще си е мега жегите, защото и слънцето не е такова, каквото беше преди време. И така, климата въобще е генерално, но ето ти, поредният пострадал от тези горски пожари във Франция е не кой да е, а Джордж Клуни и съпругата му Амал. Те са евакуирани, напуснали са дома си във Франция на фона на продължаващите горски пожари там. В Испания и в цяла Европа. Двойката и близнаците им живеят в Бриньол. Онези, които имат възможност, минали оттам, сигурно даже знаят и как изглежда дома им. В региона Прованс, Алпи, Лазурен бряг в югоизточна Франция. В момента домът им се намира в един от новото райони, които, където по-скоро горските пожари се разпространяват в Франция, Испания, Италия и Гърция. И при това, това са държави с такава противопожарна самолетна авиация. А ние сме просто в 19 век още. Радио Фреш.
1: Фреш. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук.

0: кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Маршал Джеферсон, Саломе Дас. Life is simple, bus is das. И това е просто, живота е генерално простичък. Ние се опитваме да намерим начини и винаги успяваме, за съжаление, да го направим сложен. Така е, живота е прост. Разхождаш се, забавляваш се с приятели, радваш се на слънцето, леко ти е на душата и в един момент просто виждаш тук-там по София, че е даже и в България вече, понеже е станало мода от известно време насам, надпис дръсканица, по-скоро гадна дръсканица върху фасада. Извинете, развълнувах се. Песъка е ухо, или пък песъка пее в пето РПУ. И още, и още, и още. Песъка под карантина, това пък по време на COVID, знаете, епопеята. Песъка без ухо също се е срещало като надпис и се среща. Къде е това? София, бе. София и не само, и в страната, защото в крайна сметка вече не е интересно и сагата приключва с това да се питаме кой е песъка, кой е този песък. Легендарен герой, с чието име е отцапана цяла София и не само. Мистерията около него вече е разкрита според медиите. От какво са вдъхновени хилядите надписи, тръгнали от столичния булевард Мадрид преди няколко години и се превърнали вече в стрит мода? От Димитър Станков. Така е, така пише тук. Въпросният мъж се казва така, въпреки първоначалното твърдение, че в надписите, че пее в пето РПУ, той всъщност живеел в района на първо РПУ. Пишат медиите, пак казвам, преди време, заради драсканиците по стените, които внушават, че е наркодилър и бандит, който пее на полицията, бил извикан в районното. След кратка беседа, песъка бил пуснат. На 32 години казват полицаите, че е най-обикновен човек, даже ги цитирам. Митко Песъка е познат в квартала си, взима наркотици, наркоман е, нито продава, нито го интересува нещо, просто се друса, това е негов личен избор, както при алкохолиците. На никого нищо не е сторил, не краде, не убива, не граби, разказали униформени. Според мен това обаче си е малко изсмукано от пръстите, защото не се цитира точно кой униформен го е казал. Описват и външния вид на 32 годишният мъж, нисък, изключително слаб, с изпито лице, въпреки че според източници други от квартала той е висок и на около 50 години, заради което има и версия, че го бъркат пък с друг човек. Основната версия за истерията с тези улични надписи е, че Песък, разбираш ли, преди години се е скарал с някакъв негов приятел, за да му отмъсти, а онзи започнал да драска на няколко сгради Песъка е ухо и така е отприщил уличната мода. Life is simple, живееш си, другаруваш си с някого, скарваш се и да му отмъстиш, почваш да драскаш по улиците.
1: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1 плюс 1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на rayatoys.com.
2: Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около процент поиска Булгаргаз на днешното открито заседание на енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. При първото си заявление за цените Булгаргаз се възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Утре енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август. На вечерието на 100 дни от встъпването на власт на кабинета Радев, социологическо проучване на Alpha Research показва какви са нагласите на хората към управлението. Изследването е проведено в периода 17-23 юли 2026 и е част от регулярния мониторинг на Alpha Research. То е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. 42% от хората, които са участвали в проучването, са дали положителна оценка за работата на кабинета. 33% са дали отрицателна. 21% от хората не са дали нито положителна, нито отрицателна оценка. Българите имат доверие към президента Илияна Йотова, 50% одобрение за нейната дейност, срещу 29% неодобрение. Данните за доверието в парламента показват 20% положителна оценка срещу 44% неутрална и около 30% отрицателна. С 47,8% одобрение и 31,3% неодобрение, Румен Радев е единственият партиен лидер с положителен рейтинг. Бойко Борисов има доверие от 16,3% и недоверие от 64,2%. Асен Василев, лидерът на Продължаваме промяната, се ползва с 14,1% доверие срещу 68,2% недоверие. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев е с 13,8% доверие и 57,4% недоверие. Другият съпредседател Божидар Божанов с 11,2% доверие и 54,3% недоверие. А избраният отново за лидер на ДСБ Радан Кънев има 10,3 доверие и 52,9% недоверие. Лидерът на ДПС има най-ниското одобрение, едва 3,6% срещу 85,2% неодобрение. Председателят на Възраждане Костадин Костадинов има доверие на 14% от пълнолетните българи срещу 67,2% недоверие. Снощи се изиграха 8 двубоя от програмата на втория предварителен кръг в квалификациите за основната фаза на Шампионската лига. Българският първенец Левски имаше много трудна задача при гостуването си на Университетя Крайова, но крайното 2 на 2 прати сините в третия кръг, където им предстои среща с казахстанския Кайрат. Сините поведоха с 2 на 0 с голове на Евертон Бала в 13-та и Алдаир в 16-та минута, но румънците намалиха с точен изстрел на Никошор Банков в 48-та, а в началото на втората част Адриан Рус изравни. Оставащото време и двата отбора пропуснаха положение, но Левски постигна целта си и дори да отпадне от Кайрат има гарантирано място в основната фаза на Лигата на конференциите. Ето и останалите резултати. Кайрат Омония, Никозия 1 на 0. Кауно Жалгирис, Клас Квик 1 на 0. Лех Познан, Орхус 1 на 4. Апоел Бершева, Викингур 2 на 0. Горник Забже, Фенербахче 1 на 1. Цървена звезда Ларн 5 на 0. Словом Братислава и Берия 1 на 1. Тази вечер ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото е от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща в Баку завърши 0 на 0. При равенство днес ще се изиграе две продължения от по 15 минути, а ако ремито се запази, ще се изпълняват дуспи за определяне на крайния победител. Този, който продължи напред от двойката, ще се изправи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5-0 първия си матч срещу Шериф Тираспол. Отпадналият пък ще потегли към Лига на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. Лудогорец и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Хюве Фарма Арена стартира в 21. Родният отбор ще има сериозно предизвикателство пред себе си и ще трябва да направи истински подвиг, ако иска да продължи напред. В предишната среща Орлите отстъпиха с 0 на 2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фрещанция, номер едно за хитовете днес. Такива ни въпроси, когато започнат вече да идват в главата и човек сам да си говори, може би трябва да се намесят така малко компетентните лица, не органи за щастие, по-скоро лица. Дарайки му, обаче намесвам се и аз, не си говоря сам, говоря на вас, здравейте от мен, във втория ни час заедно. Сами вече си говорят онези от вас, които са започнали рано-рано от зарана първи-втори петли да работят, така че скоро идва и за тях обедната почивка, надявам се.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дамиано Давид, Voices, гласовете. Гласовете ви чувам, ако сте го чели, разбира се, а пък вече сигурно сте чули да не е сериозна гласност на това как Дунава покрай Ряхово, като се е отдръпнал сега, се е показал един мамут, а вече започват прибирането специалистите на останките от този мамут, от близо до село Ряхово-Русенско. Вероятно, при последващото спадане ще се покажат други кости.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Чакат го у дома. Или по-скоро той ги чака, Вениамин. Така е. Чакат го нови обвинения в сексуално насилие Джаред Лето. Така е. Горещият Юли, специално за него, ще бъде още по-горещи явно, особено на финала, защото е обект на нови обвинения в сексуално насилие. Четири жени обвиняват мастерина Оскар и фронтмен на групата 30 Seconds to Mars, Джаред Лето, в сексуални престъпления, извършени докато те са били още тинейджърки. Повече за обвиненията срещу Лето. Една от тях разказва, че станала жертва на сексуално насилие в банята на мотел, когато била на 17. Друга твърди, че холивудската звезда я е заплашил със сексуално насилие, след като на 19 годишна възраст неочаквано останала сама с него в хотелската стая. Майка ти и баща ти дали знаят къде си се озовала, ти дали знаеш как си се озовала там, не знам, не съм съдия, няма и да питам, за да не настройвам някакви съответно съждения. Третата пък описва как имала сексуални отношения с звездата в Калифорния, когато била на 17, деяние, което според местното законодателство се класифицира като изнасилване на непълнолетна. Тя допълва, че Лето просто махнал пренебрежително с ръка, когато тя напомнила, че законната възраст за сексуално съгласие в страната е 18 години. Четвъртата пък описва, че била прелъстена от Лето. По думите й, той злоупотребил със статута си на знаменитост, като многократно и е звънял по телефона с явни сексуални намеци, когато била едва на 16 години.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
5: За учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Fresh. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
1: Отдай се на усещането с Durex Nude.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете на Тейлор Свифт, съдбата на Офелия. Евентуално, ако има възможност да офейка без да бъде забелязан още сега, то пък вече станало 12 часа, така че спокойно може да не прави някакви ексцесии и импровизации, които после да се отразят на фиша за заплата. Иначе казано, обедната почивка започва и е започнала, даже за някой е обядна.
1: От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. Те идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене Комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение ще правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните там се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети и цистерни на авиобаза Безмер. След като вчера СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халите е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. От света, американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран. От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че ударите са решителен отговор на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американски сили, разположени в Близкия изток. В изявление по иранските държавни медии тогава от корпуса на гвардейците на Иранската революция съобщиха за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че е нанесла съвместни удари с Съединените щати по обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Атаките са допълнителна ескалация на конфликта след няколко дни на относително спокойствие. Броят на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутилия се търговски център при труса от 7.1 по Рихтер. Властите разследват възможна експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече по Рихтер. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Снощи се изиграха 8 двубоя от програмата на втория предварителен кръг в квалификациите за основната фаза на Шампионската лига. Българският първенец Левски имаше много трудна задача при гостуването си на Университетя Крайова, но крайното 2 на 2 прати сините в третия кръг, където им предстои среща с казахстанския Кайрат. Сините поведоха с 2 на 0 с голове на Евертон Бала в 13-та и Алдаир в 16-та минута, но румънците намалиха с точен изстрел на Никошор Банков в 48-та, а в началото на втората част Адриан Рус изравни. Оставащото време и двата отбора пропуснаха положение, но Левски постигна целта си и дори да отпадне от Кайрат има гарантирано място в основната фаза на Лигата на конференциите. Ето и останалите резултати. Кайрат Омония, Никозия 1 на 0. Кауно Жилгирис, Клас Квик, 1-0. Лех Познан, Орхус, 1-4. Апоел Бершева, Викингур, 2-0. Горник Забже, Фенербахче, 1-1. Цървена звезда, Ларн, 5-0. Словом Братислава, Иберия, 1-1. Тази вечер ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото е от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща в Баку завърши 0-0. При равенство днес ще се изиграят две продължения от по 15 минути, а ако ремито се запази, ще се изпълняват дуспи за определяне на крайния победител. Този, който продължи напред от двойката, ще се изправи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5-0 първия си матч срещу Шериф Тираспол. Отпадналият пък ще потегли към Лига на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. Лудогорец и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Хюве Фарма Арена стартира в 21. Родният отбор ще има сериозно предизвикателство пред себе си и ще трябва да направи истински подвиг, ако иска да продължи напред. Предишната среща Орлите отстъпиха с 0-2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Радио Фрешнанци е на време за хитовете днес. Страхотно латино за една латино сеньорита, пламенна жена. Тази песен бе представена тук при мен. Даже разбрахме коя е жената. Не е трудно също и вие да се досетите. Control of me, topic deck on. Контролирано пламенната жена, не е, а пламенната жега. По-скоро ще обхване днес навсякъде. Но пък, ако е обхванала душите, то това ще да е от хитовете в ефир на

0: Fresh. Fresh. Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш, танция номер едно за хитовете днес. Аз казвам, открих музиката. Музиката е моята нова религия. А тези, които някакси имат желанието да са винаги в центъра на събитията на космичните тела, доколкото е възможно, разбира се, това, много добре знаят, че 12 август, няма да ги питам въобще къде ще са, те ще са в преследване, за да открият именно най-точното и най-приятното, най-удобното, най-адекватното място за това лунно затъмнение. Не, слънчево, разбира се, луните са доста по-чести, но единственото пълното слънчево затъмнение за 26-та година ще мине и през Европа и малко така в България. Къде ще бъдете на 12 август, не знам, но това уникално затъмнение вижда тънката като молив сянка на нашата луна да се извива около земният полюс, преди да премине през Гренландия, Исландия и Иберийския полуостров към драматичен залез над западното Средиземноморие. Доста описателно, красноречиво обяснено. То ще продължи максимално общо колко да е, 2 минути да кажем и 18 секунди над западна Исландия. Въпреки че повечето зрители в северо-източна Испания ще го видят с продължителност около 2 минути, цялото затъмнение, включително частичните фази, продължава 4 часа и 23 минути. Пътя е уникален, започва край арктическото крайбрежие на далечния изток на Русия, близо до далечните острови Свети Петър, малкото село Синдаско и така нататък. Добре, да се върнем в България, но все пак да ви кажа. Траекторията на пълното слънчево затъмнение 12 август представлява предизвикателство, тъй като включва океански път с много малко изходи на сушата. Баската автономна област в Испания представлява най-голямата ивица земя с пълно слънчево затъмнение, въпреки че региона сега е засегнат от рекордни жеги, добре знаете, и катастрофални пожари. В България, къде сме ние? Ние сме на така доста неудобно за наблюдаване място. То в България ще се представи скромно, малко преди залез в 20 часа и 30 минути. Сянката на луната ще закрие по-малко от 0,5% от диска на слънцето, за съжаление. Но пък всички, или пък поне тези, които имат ясни спомени, помним 99-та година, лятото, и аз си го спомням, слънчевото затъмнение. Тогава раздаваха очила безплатни с броеве на ежедневниците, които излизаха тогава, излизат и сега. Бях на пост някъде, почти в пълно бойно, и така гледах именно отпрял автомата до краката си, защото ако го оставиш някакси в страни, е противоуставно и се наказва това даже. Спомням си как и много добре се наблюдаваш от България, специално екипи телевизионни от Европа бяха по-скоро, защото съм гледал репортажите, изпратени на Камен бряг. Имаше и предаване от националната телевизия, имаше и голям гаф с това, че камерите са били без махнат капака на обектива им, но това е някакъв друг момент, минало е отдавна. Ние обаче караме към бъдещето, където ни чакат реклами, а после Строма е музиката на бъдещето, иначе казано Строма е, използва изкуствен интелект за производството. Буквално мога да кажа на тази песен. Радио Фреш. Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7 евро и 49 цента от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1 плюс 1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме любовна тема. Питам ви кога и как разбирате, че вече се двойка с някой, с когото излизате от известно време. Решаваме всички неизвестни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция.

0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб до морен вятър от изток. Около и следобед ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 32, на въздуха по морето между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Поскъпване от 4,6% вместо само процент предлагат от Булгаргаз за цената през август. Причината е, че основният дългосрочен доставчик от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през следващия месец. Така количествата ще трябва да бъдат компенсирани с такива от Турция. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за ставката утре. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. В края на юли позитивните оценки за кабинета Радев са 42%, а отрицателните 33% на неутралните 25% сочи изследване на Alpha Research за първите 100 дни на правителството. Рейтингът на премиера Радев е с 6 пункта по-висок от този на правителството му. 48% положителни, 31% отрицателни и 21% неутрални оценки. Подкрепата към 52-то народно събрание е 20%. Ако днес бъдат произведени избори, те няма да променят съществено резултатите спрямо последните. Балканските грандове Цървена звезда, Динамо Загреб и АЕК са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите от Шампионската лига. Жребия е в понеделник. Сините си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като снощи елиминираха румънския първенец Университета Крайова. Така, възпитаниците на Хулио Веласкес ще имат блъск с Кайрат, а победителя в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза. Сините притежават три пъти по-скъп състав от своя съперник. Миналата година Кайрат се класираха за основната фаза, след като отстраниха Селтик. Левски не е играл в групите на надпреварата от 2 десетилетия, от дебюта на български отбор в тях през сезон 2006-2007. Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Алекс Диминор отстрани Стефанос Циципас на старта на ATP 500 турнира в Вашингтон. Така във втори кръг ще играе с 17-годишния си сънародник Крус Хюит, който е син на Лейтън Хюит.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, там си номер едно за хитовете днес. It happened. Така е, случва се наистина. Идва обедната почивка. Починали, не починали. Или по-скоро най-вече надявам се от починали. Ариана Гранде. Отново в новия час. Първият световен работен Twilight Zone. Спомняме си за обедната почивка за спомените на Поли Генова.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес BTS, южнокорейците, които участваха в специалната шоу-програма на Световното по футбол, което приключи. Така е, Swim, плуват наистина в ефира на Фреш, доста успешно. А пък Роби беше с песента «Рано призори да се имаме». То това е проблема, че ние всички в модерното общество плуваме по допирателната и всички искаме да се имаме, с партньора, ма без да се взимаме, защото това си е ангажимент към играта, някой така ще каже. Внимавайте, като се имате, че след 9 месеца, нали?
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Фрешта си едно време за хитовете днес. Оливия Родриго, Drop Dead. Няма сега такива силни заглавия да лъжеш. Няма нужда. И кой не е Dead, наистина. Освен ако не е Napalm Dead или Take Dead или Mega Dead. Не знам, но знам, че един италианец, такъв интересен колега музикант, такъв решил да поизлъже малко. И той и доста време така му се е отдавал да лъже. 10 години водил той туристи из древно римски амфитеатър, който сам построил. Да, направо си е за филмов сценарий тая история. Достойна Франко Малосо. Взимал по 40 евро от туристи за посещение на така речен морски амфитеатър Берико. Убеждавал ги туристите той, че това е един от най-старите амфитеатри в света, построен през 393 година след Христа. Според разказите му, руините били открити след свлачище през 2005-та. Той твърдял, че мястото било посещавано от Юлий Цезар и Клеопатра, а Шекспировата Джулиета живяла в стара църква наблизо на ъгъла на улицата. Очевидно така бил доста словохотлив и убеждавал много добре. Местните власти дори включили амфитеатъра в туристически пътеводител на Виченца, издаден с подкрепата на ЕУ. През 2016 археолози се усъмнили обаче така малко в автентичността на находката и установяват, че древното съоръжение е изградено от стъклопласт, измазани блокове, гипсови статуи и колони от папие-маше. Срещу него, разбира се, се обръща и Google. Сателитни снимки показват как той изравнява първо част от хълма, след това построява и фалшивия паметник върху терена, който е разчистил сам, осъден на 2 години и 4 месеца затвор за незаконно строителство, фалшифициране на културен обект и извършване на строителни дейности без необходимите разрешителни. Освен това, глоба от 3000 евро, а общината пък му иска някакви 560 000 евро обезщетение. Въпреки присъдата, човека убедено продължава да твърди, че е невинен и обвинява всички срещу себе си в заговор. Общината, мафията, дори масоните. Аз пък се сещам за един смешен вид. Така, туристическа група бива разхождана в центъра на Скопие и гида казва: ето това тук вляво е античен храм от 2 век преди Христа. Минават още 2-30-50 метра. Ето това вдясно е от 5 век преди Христа. Античен храм. И още стотина метри каст. Ето това там строеш, което е пък ще бъде от 7 век преди Христа храм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме любовна тема. Питам ви кога и как разбирате, че вече сте двойка с някой, с когото излизате от известно време. Решаваме всички неизвестни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет CBA празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

0: аз нямам рана за щастие, или по-скоро така, образно казано, може и да имам след 15 минути, когато рана в сърцето ще им остави това, че няма да бъда с вас, но пък и утре е ден, така да се каже, но имам какво имам за вас, имам информация и вие имате информация и ние имаме информация, другари! О, ужас, тато, както и да е, този нескончаем ужас и тръгна преди много-много време, за щастие, но наследството остана за нещастие. 1792 година, какво наследство ни е оставил света ли? Френския национален химн Марселезата е изпят за пръв път в Париж на днешния ден. 1898 година, на днешния ден, в американското списание Scientific American е отпечатана първата реклама на автомобил. 13-та година на миналия век, 1913 година, на днешния 30 юли, Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора коварно подписват съюзен договор, насочен срещу България. 30-та година на миналия век, в Монтевидео, Уругвай, именно Уругвай печели, то Монтевидео не знам къде е, може там е, това май първото световно първенство е точно там, уругвайците печелят световното първенство по футбол, като побеждават Аргентина с 4-2. 66-та домакина Англия на днешния ден печели световното пък по футбол през 66-та, разбира се, като побеждава на финала Федерална република Германия с 4-2 също след продължение. 97-та година, 38-то народно събрание гласува да се разсекретят досиетата на Държавна сигурност. Създадена е комисия по досиетата, оглавявана от министър Богомил Бонев, но пък мисля, че година по-рано много удобно беше запален партийния дом, за да поизгорят малко така едни неудобни досиета, вероятно. Радио Фреш.
1: Фреш. Ей, Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рае Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
3: Насладете се на своето външно пространство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богати

0: Включи се в латната игра на Durex по Радио Fresh. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
1: Отдай се на усещането с Durex Nude.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Точно така и днешния 30 юли преди малко разбрахме, че не е сам сред всички останали дни в месеца, в които са пълни с интересни събития, но пропуснахме едно, което въобще не е за изпускане, защото точно на 30 юли 1868 година, на 28 години, в град Русе умира Стефан Тодоров Димов, иначе казано Стефан Караджа. В боя в местността Кънлъдере, Краебишов град, Стефан Караджа е ранен тежко и е пленен от изпратените от Митхат Паша войски и полиция. След това на 12 юли е откаран, говорим за стар стил най-вероятно, е откаран в Търново и по-късно в Русе. Полумъртъв е изправен пред съставени от Митхат Паша извънреден съд, наречен Криминален съвет, и е осъден на смърт чрез обесване. На 30 юли, всъщност не е било тази дата, 12 юли в стар стил, абсолютно адекватни са дните. На 30 юли 1868 година умира от раните си в русенския затвор, погребан е от баба Тонка, Тонка Обретенова за нея става въпрос, и до ден днешен черепа му се съхранява в къщата музей баба Тонка в Русе. Оригиналният гробен камък, това е много интересно, гробният оригинален камък е намерен при строителни работи в къщата музей на баба Тонка през януари 2014 година и може да бъде видян. Така че на днешния ден един от големите герои в Национално освободителното движение, Стефан Караджа, е точно деня, в който неговата смърт

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете не са. Да влизат новините вече, че и Дия чака нисък старт да влезе в ефир на Фреш от 2 до 6, от 6 до 8. В шоуто за поздрави се поздравявате, избирате музиката. Голден, Одри Нуна, Рей Ами Ами. Какво да кажа, освен усмихвайте се, отива ви. До утре пак към 10-10 и нещо. Чао от мен!
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб до мърен вятър от изток. Около и следобед ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 32, на въздуха по морето между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Първите две кандидатури за членове в нов Висш съдебен съвет са вече публикувани на сайта в рамките на процедурата за избор. Васил Пеловски, съдия в административен съд Варна, предложен от съдийската квота, и Маринела Тотева, прокурор във Върховната касационна прокуратура от прокурорската. Поскъпване от 4,6% вместо само процент предлагат от Булгаргаз за цената през август. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за ставката утре. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. В края на юли позитивните оценки за кабинета Радев са 42 на 100, а отрицателните 33, неутралните 25, сочи изследване на Alpha Research за първите 100 дни на правителството. Рейтингът на премиера Радев е с 6 пункта по-висок от този на правителството му. 48 на 100 положителни, 31 отрицателни и 21% неутрални оценки. Подкрепата към 52-то Народно събрание е 20 на 100. Руска крилата ракета Х-101 се разби в село край Полша. На 75 км от границата с Украина и остави кратер с ширина 10 метра. Експлозията е станала на около 2 км от най-близките сгради. Лески договориха краен бранител от Португалия, който идва от елита на страната. Той е в София от днес и започва подготовка с отбора. Идва като свободен агент. Балканските грандове Цървена звезда, Динамо Загреб и АЕК са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите от Шампионската лига. Жребия е в понеделник. Сините си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като снощи елиминираха румънския първенец Университета Крайова. Така, възпитаниците на Хулио Веласкес ще имат блъсък с Кайрат, а победителя в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза. Сините притежават 3 пъти по-скъп състав от своя съперник. Миналата година Кайрат се класираха за основната фаза, след като отстраниха Селтик. Левски не е играл в групите на надпреварата от 2 десетилетия от дебюта на български отбор в тях през сезон 2006-2007. Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2 на 0. ЦСКА приемат Карабах в матч реванш, след като в първия завършиха 0 на 0. Алекс Диминор отстрани Стефанос Циципас на старта на ATP 500 турнира в Вашингтон. Така, във втори кръг ще играе с 17-годишния си сънародник Крус Хюит, който е син на Лейтън Хюит.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Това е абсолютно фреш по Радио Фреш. Аз съм Дия, Moving to the Sun, Hugel и Ultra Nate, жестоко парче, което бих казала, че ще остане и за следващите лета, така като огромен хит. Ето това слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Също така една много интересна новина. Майли Сайрас подписа с нов звукозаписен лейбъл. В последните няколко години тя е супер активна, знаете. Сред раздялата си с Columbia Records, изпълнителката вече официално е част от Atlantic Records. Това потвърдих от компанията. Добре дошла в семейството и написаха с една невероятна снимка, в която тя е истинска поп-дива. В новия си музикален дом Майли се присъединява към изпълнители като Coldplay, Ed Sheeran, Charlie XCX, както и Bruno Mars, Cardi B, Rosé, Pink Panthers и Lizzo. Звездата от сериала Хана Монтана започва музикалната си кариера с Hollywood Records на Disney, като издава 3 албума, по-късно излизат още 4 през друг лейбъл. Предстои да разберем как ще се развива тя през следващите години.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Кое правило бихте отменили още днес? Това ви питаме и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите, докато слушаме Границата на Руши Виденлиев. Ето вижте, точно на време си дойде тази песен. Fresh.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс BG.
5: Радио Фреш. Това са хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Eminem пуска на търг колекцията си от маратонки. Изпълнителят ще предложи над 100 чифта от личните си притежания. Всички обувки са подписани от рапъра, а наддаването започва от 10 часа на 25 август. Средствата от продажбата ще бъдат дарени на неговата благотворителна организация, което прави този търг още по-интересен и значим. Сред предлаганите модели има и доста известни марки, като всички те са носени от него и на негови участия. Цялата новина можете да видите на нашия сайт radiofresh.bg. Сега се насочваме обаче не към рапа, към нещо друго, а именно Михайла Филева. Слънцето пак изгря.

0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб до морен вятър от изток. Около и следобед ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 32, на въздуха по морето между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Първите две кандидатури за членове в нов Висш съдебен съвет са вече публикувани на сайта в рамките на процедурата за избор. Васил Пеловски, съдия в административен съд Варна, предложен от съдийската квота, и Маринела Тотева, прокурор във Върховната касационна прокуратура от прокурорската. Поскъпване от 4,6% вместо само процент предлагат от Булгаргаз за цената през август. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за ставката утре. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. В края на юли позитивните оценки за кабинета Радев са 42%, а отрицателните 33%, неутралните 25%, сочи изследване на Alpha Research за първите 100 дни на правителството. Рейтингът на премиера Радев е с 6 пункта по-висок от този на правителството му. 48% положителни, 31% отрицателни и 21% неутрални оценки. Подкрепата към 52-то Народно събрание е 20%. Руска крилата ракета Х-101 се разби в село край Полша. На 75 км от границата с Украина и остави кратер с ширина 10 метра. Експлозията е станала на около 2 км от най-близките сгради. Лески договориха краен бранител от Португалия, който идва от елита на страната. Той е в София от днес и започва подготовка с отбора. Идва като свободен агент. Балканските грандове Цървена звезда, Динамо Загреб и АЕК са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите от Шампионската лига. Жребия е в понеделник. Сините си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като снощи елиминираха румънския първенец Университета Крайова. Така, възпитаниците на Хулио Веласкес ще имат блъсък с Кайрат, а победителя в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза. Сините притежават три пъти по-скъп състав от своя съперник. Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Разпределителя на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новия му отбор Кучине Лубе Чивитанова, който е вице-шампион последните две години в Суперлигата на Италия. По-малкия от братята Николов подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редно до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029. Интересът към нашия състезател бе огромен.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

там и Любо Киров, ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Локо Локо, Гордо и Рейниер Зонвелт. Ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. А междувременно ви питам в нашата фейсбук страница, кое правило бихте отменили още днес. Под поста в нашата фейсбук страница можете да ни споделите.

0: Виенска кухня.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое правило бихте отменили още днес? Това ви питаме и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница днес в четвъртък можете да ми споделите. Какво обаче ще ви попитат блондинките утре сутрин петъчно? Ще чуете точно сега.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме любовна тема. Питам ви кога и как разбирате, че вече сте двойка с някой, с когото излизате от известно време. Решаваме всички неизвестни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Dracula. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Let Me Be The Second Voice в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Не знам дали вече сте си свалили нашето приложение Fresh Play, от което можете да слушате по всяко време и от всякъде нашите радиостанции на Fresh Radio Group. Ако не сте, сега е времето да го направите от Google Play или App Store. Там ще намерите и най-новото ни радио Dolce Vita.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на цистирен! Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
5: Отдай се на усещането с Durex Nude.
6: Разпродажбата Фюск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Фюск. Scandinavian Sleeping and Living. Fresh.
7: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и следобед ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 32, на въздуха по морето между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя. Тази информация не е официално потвърдена от МВР, но според източници на обществената телевизия това е факт. Владимир Янков, известен с прозвището Владо за гатото, бе открит мъртъв при пожар в дома си в Банкя. Пейчева е последният човек, с когото той се е срещнал. Тя е една от най-успешните български гимнастички от началото на 21 век. Първите две кандидатури за членове в нов Висш съдебен съвет са вече публикувани на сайта в рамките на процедурата за избор. Васил Пеловски, съдия в административен съд Варна, предложено съдийската квота, и Маринела Тотева, прокурор във Върховната касационна прокуратура от прокурорската. Поскъпване от 4,6% вместо само процент предлагат от Булгаргаз за цената през август. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за ставката утре. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. В края на юли позитивните оценки за кабинета Радев са 42%, а отрицателните 33%, неутралните 25%, сочи изследване на Alpha Research за първите 100 дни на правителството. Рейтингът на премиера Радев е с 6 пункта по-висок от този на правителството му. 48% положителни, 31% отрицателни и 21% неутрални оценки. Подкрепата към 52-то Народно събрание е 20%. Руска крилата ракета Х-101 се разби в село край Полша. На 75 км от границата с Украина и остави кратер с ширина 10 метра. Експлозията е станала на около 2 км от най-близките сгради. Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Наставника Христоянов определи група от 23 футболисти за реванша с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. В групата не попада бранителят Тамими Лору, който получи контузия срещу Ботев в Пловдив. Алехандро Пиедрейта се завръща сред избраниците. Левски няма да гостува в Алмати на Кайрат в двубоя от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Реванша ще се проведе в Туркестан. Промяната се налага заради концерт на американския рапър и е известен преди като Кания Уест на централния стадион в Алмати. Хевертон е последното ново попълнение на Левски, което стана ясно официално днес. Той бе част от португалския Жил Висенте. Записва 24 мача в Лига Португалия през миналия сезон, като десният крайен бранител има срещи и по левия фланг на защитата. Идва като свободен агент.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ми насочвам сега, защото днес ви питаме кое правило бихте отменили още днес. И ако имаше такъв момент, че вие да определяте правилата на този живот, много ми се иска да разбера кое правило бихте директно отменили с един ей така клик или с един замах. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница можете да ни споделите. След малко ще ви разкажа за нещо изключително интересно, така че останете на частотите на Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Бащата на Еми Уайнхаус, Мич Уайнхаус, е осъден да заплати близо 2,7 милиона долара на две приятелки на покойната си дъщеря, след като по-рано ги обвини, че сте продали на търг лични вещи на Еми с цел лична изгода и без негово съгласие. 75-та годишният Мич е твърдял, че Наоми Пари и Катриона Гурлей, близки приятелки на Еми Уайнхаус, са продали множество нейни лични вещи на търгове между 2021 и 2023 година, без да го уведомят. През април лондонски съдия отхвърли исковете на Мич, а новото окончателно решение потвърждава това решение.

0: Виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме любовна тема. Питам ви кога и как разбирате, че вече сте двойка с някой, с когото излизате от известно време. Решаваме всички неизвестни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За благотворителна кауза ще си говорим сега, и то поредната такава, защото актьорът и режисьор Бен Афлек спечели голямата награда от 1 милион долара в американското предаване Стани богат. Целият спечелен хонорар обаче ще бъде дарен на благотворителната организация на актьора, която подпомага местни общности в Източно Конго, засегнати от опустошителните военни конфликти в района. Ето такива новини трябва да си говорим, и за това трябва наистина да се чете по медиите, защото няма нищо по-хубаво от това да видиш как известни, популярни личности помагат на благотворителни каузи. Можем да взимаме примери ние.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит, 1 кг, само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Fresh.
4: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Сам и Орлин Павлов в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Толкова харесвам следващото парче, че няма как да не прозвучи като специален поздрав за вас. Масуей Офенбах и Джулия Чърч в ефира на Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб до морен вятър от изток. Около и следобед ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 32, на въздуха по морето между 26 и 29, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя. Тази информация не е официално потвърдена от МВР, но според източници на обществената телевизия това е факт. Владимир Янков, известен с прозвището Владо за гатото, бе открит мъртъв при пожар в дома си в Банкя. Пейчева е последният човек, с когото той се е срещнал. Тя е една от най-успешните български гимнастички от началото на 21 век. 40% от българите на възраст 16 и повече години не могат да си позволят едноседмична ваканция извън дома, сочат данните на Евростат, като по този показател страната ни е на трето място заедно с Унгария. Първото място е за Румъния 60%, следва Гърция с 46%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората не могат да почиват една седмица извън дома си. Външния министър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи. Тя подчертава, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. А решението на Народното събрание за американските цистерни самолети е в съответствие с ангажиментите на нашата страна, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество. И това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартия на бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Наставника Христоянов определи група от 23 футболисти за реванша с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. В групата не попада бранителят Тамими Лору, който получи контузия срещу Ботев в Пловдив. Алехандро Пиадрейта се завръща сред избраниците. Левски няма да гостува в Алмати на Кайрат в двубоя от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Реваншът ще се проведе в Туркестан. Промяната се налага заради концерт на американския рапър и е известен преди като Кания Уест на централния стадион в Алмати. Хевертон е последното ново попълнение на Левски, което стана ясно официално днес. Той бе част от португалския Жил Висенте. Записва 24 мача в Лига Португалия през миналия сезон, като десния крайен бранител има срещи и по левия фланг на защитата. Идва като свободен агент.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес, No Broke Boys, Disco Lines и Ти Наше. Ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Между другото, в нашия сайт radiofresh.bg в момента се зачетох за една изключително интересна новина, за която ще ви разкажа и след малко. Само че имам и още една новина за вас. Много новини станаха, много нещо, че Грингот ще дойде тук в студиото, за да представи не-не-не най-новата песен, вдъхновена от най-трудната дума. За това ще става въпрос в Power Request, което е малко след 6. Това предаване, в което музиката зависи изцяло и единствено от вас. Слушайте го и тогава, но сега продължаваме с Абсолютно Фреш.
1: Радио Фреш.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. BTS взеха изненадващо решение да не участват в надпреварата за наградите Грами през 2027 година. Южнокорейската група обяви, че няма да изпрати новия си албум, нито друга своя музика за разглеждане от членовете на Recording Academy. Решението идва само седмици след като Академията обяви въвеждането на новата категория Best Asian Pop Music Performance, създадена с цел да отличава изпълнители от K-pop индустрията и други направления на азиатската поп-музика. BTS обаче поставят под въпрос необходимостта музиката да бъде разделена според географски или пък езиков принцип. Надяваме се музиката да бъде слушана и обичана заради това, което е, вместо да бъде разделена по регион или пък език. Това заявиха членовете на групата. Много интересно решение от тяхна страна. По принцип са прави, въпреки че отдавна има такива категории, между другото, в наградите Грами, и е много интересно тяхното решение да не участват.
1: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет CBA празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет CBA. 35 години заедно.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Пейнтаун Рети, Доджи Кет в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Една доста интересна новина от България. Робот дебютира в градския парк в Перник и ще чисти езерото. Той е пуснат тестово в езерото на градския парк, но има някои пречки. Оказва се, че роботът върши работа, но проблем са се оказали камъните, които хората хвърлят в езерото. Наложи се да влизам в езерото и да го спасявам, това коментира още Станислав Методиев, защото машината е изпаднала в шок. Роботът почиства както дъното, така и повърхността и се беше нагълтал с отпадъци, казва още той. Призовава също така децата, както и останалите посетители на парка, да не хвърлят камъни и различни битови отпадъци във водата, защото целта на езерото е да краси и да носи наслада, а не да бъде използвано като кошче за буклук.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
3: Отдай се на усещането с Durex Nude.
4: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко започва Power Request, предаването на вашите музикални желания. И днес имаме известен гост тук в предаването и в студиото на Радио Фреш. Това е Green God, който ще представи новата си песен «Не-не-не». Петко ще бъде тук след малко и ще си поговорят с него ексклюзивно за новото му парче. Много ще бъде готин този разговор и... Отделно от това можете да си поръчвате музика на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница под поста на Power Request. Чао от мен, аз съм Дия и да имате една страхотна вечер в Power Request от сега нататък.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб до мърен вятър от изток. Около и следобед ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 32, на въздуха по морето между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя. Тази информация не е официално потвърдена от МВР, но според източници на обществената телевизия това е факт. Владимир Янков, известен с прозвището Владо за гатото, бе открит мъртъв при пожар в дома си в Банкя. Пейчева е последният човек, с когото той се е срещнал. Тя е една от най-успешните български гимнастички от началото на 21 век. 40% от българите на възраст 16 и повече години не могат да си позволят едноседмична ваканция извън дома, сочат данните на Евростат, като по този показател страната ни е на трето място заедно с Унгария. Първото място е за Румъния 60%, следва Гърция с 46%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората не могат да почиват една седмица извън дома си. Външният министър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи. Тя подчертава, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. А решението на Народното събрание за американските цистерни самолети е в съответствие с ангажиментите на нашата страна, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество. И това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартия на бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Наставника Христо Янев определи група от 23 футболисти за реванша с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. В групата не попада бранителят Тамими Лоро, който получи контузия срещу Бок в Пловдив. Алехандро Пиадрейта се завръща сред избраниците. Левски няма да гостува в Алмати на Кайрат в двобоя от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Реванша ще се проведе в Туркестан. Промяната се налага заради концерт на американския рапър и е известен преди като Кания Уест на централния стадион в Алмати. Хевертон е последното ново попълнение на Левски, което стана ясно официално днес. Той бе част от португалския Жил Висенте. Записва 24 мача в Лига Португалия през миналия сезон, като десния крайен бранител има срещи и по левия фланг на защитата. Идва като свободен агент.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Здравейте, приятели! Започва и днешното издание на Power Request. Предпоследния работен ден за тази седмица, а за мен за малко повече от тази седмица. Нямам търпение, вече усещам морския бриз през цялото време, но все пак има време, докато стигнем до там. Затова и ще поизпълнявам още малко музикални желания от този момент до 20 часа. 02-976-7474. Това е телефона, на който ги очаквам. Разбира се, може да ми оставите и коментар във Facebook страницата на Radio Fresh. Стартираме обаче с Нишан на Дия, да я изпратим, знаейки, че слушаме нейните песни често. И да не се сърди. Ха!

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Fresh с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме любовна тема. Питам ви кога и как разбирате, че вече сте двойка с някой, с когото излизате от известно време. Решаваме всички неизвестни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес обещахме ви по-рано, че ще имаме специален гост в студиото, специално за Power Request. Green God е тук.
1: Здравейте, здравейте.
0: Как си?
1: Много съм добре, малко така развълнуван. За пръв път ми се случва да ме поканят във връзка с музикалната ми кариера, а не с актьорската ми кариера в някоя медия и така се притеснявам.
0: Аз не знам дали има от какво да се притесняваш, но айде така, след като за пръв път става въпрос за музикалната ти кариера, даже може би няма да си говорим за актьорската днес, все пак представи се на слушателите на Радио Фреш, те от вече няколко дни слушат новата ти песен, ще си говорим и за нея, ще я и слушаме, но разкажи им кой си ти музикално.
1: Ами, аз се казвам Гринго Богдан Григоров, псевдонима ми е Green God, това е анаграма от първото и второто ми име, Гринго Богдан, Green God на английски. Обичам да правя музика, която е свързана с социални теми, обичам самоиронията като похват, много често ми харесва да ползвам ирония, самоиронични рими, парчета и главно целта ми е хората да се забавляват с музиката, която слушат, защото аз когато слушам музика обичам да изживявам някакви приятни емоции и когато съм в това настроение се старая така музика да правя.
0: Добре, от кога се занимаваш с музика? Защото аз изпомням неща, които съм слушал преди немалко време, но кога така открива в себе си музиката като нещо, което искаш да вървиш към него?
1: Може би през далечната 2017 година. И сега като кажа 2017 година, се чувствам малко дърт вече.
0: Ми далече, почти
1: да,
0: 10 години.
1: Вече съм на 28, 10 години. Доста бутане си е. Запалих се по музиката, защото изобщо не мога да правя музика. Mm-hmm. И ми се стори нещо много интересно. Стори ми се една бездънна яма, дето искам просто да се науча да го правя. Исках да се науча да рапирам. Все още искам да се науча да пея максимално добре. Малко ми е трудно с контрола над гласа ми, защото ушите ми нещо нямат връзка с устата.
0: Мога да ти препоръчам педагог, ама после сега
1: чудесо,
0: да направим реклама
1: да,
0: по радиото.
1: Ще ви свърши работа.
0: Добре, 2017-та започваш, там аз изпомням Drop Top Mama,
1: да,
0: ние и такива подобни неща, които често казвам, някои от тях не бяха подходящи чисто вербално за това да звучат по радиото.
1: Студентски периоди, човек, какво да кажа, нали?
0: Но на какво те научиха тия периоди?
1: Ами, случи се с едно парче да станем така известни из интернет и по разни клубове. Drop Top Mama се казва парчето. И доста си повярвахме с приятелят ми, с който правихме музика и се помислихме за доста големи звезди и се надухме. И това много ни промени за известно време като хора и ни промени за известно време и като артисти, ако мога така да се изрека, да се изкажа. Още не бяхме артисти, бяхме, да се каже, прохождащи такива, но ме научи на смиреност, научи ме на това, че когато правиш изкуство, ти го правиш и за хората, не го правиш само за себе си и за собственото си его. И ми трябваше доста време да... Затова може би чак след 8 години се случва този разговор тук, защото ми отне доста време да се намеря като човек и след това като артист, защото бях объркал малко нещата.
0: Хубавото е, че обаче в крайна сметка дали сам, дали с помощта на други хора си осъзнал къде си завил в грешната посока, защото аз мога да ти кажа, че за мен всъщност момента, в който действително започнах да следя с интерес какво се случва около теб, е от парчето Огън.
1: Нататък. Ами, това може би също не е случайно. На мен това ми е най-любимото парче, което съм правил. Да, оттам, това е един албум, който правих. Това е последният ми издаден албум. Godspot се казва. Заигравка с Hotspot, т.е. от Wi-Fi-а. Но все едно си свързан с Godspot. Един вид с Бог, но Бог не като Исус Христос, да кажем, а като Бога във всеки от нас. И оттам се роди парчето Огън. Това, че сме забързани и забързаме за всичко и някакси. Започнах да с тези парчета да осъзнавам, че искам да правя всяко следващо парче. Ако един ден ме няма, т.е. след това парче, ако аз изчезна от земята, да е било достатъчно добро това парче. И спрях да пускам всяка глупост, която ми дойде на екъл, защото няма какво да крия, понякога обичам да напиша една-две простоти и сам си им се кефе, но не е нещо, което хората... Някои ще го харесат, но други ще си кажат, бе, какъв е той, какви сте лигавщини глупости. Да. И затова почнах да правя парчета така, че наистина да остават във времето, а не просто да са поредното нещо.
0: Добре, предлагам ти да ми представиш с едно изречение на мен и на нашите слушатели речето не, не, не. След това да го чуем.
1: С едно изречение бих могъл да го представя. Няма как да се получи така, както аз не искам.
0: Супер. Слушаме не, не, не на Green God в ефира на Радио Fresh. Продължаваме след мъничко с разговора. Останете с нас.

0: Не, Green God в ефира на Радио Фреш, а пък човекът зад песента е тук до мен в студиото. Говорихме си по-рано за пътя му музикалния до момента. Всъщност, как се роди не като идея в твоята глава? Сам ли си правиш всичко по музиката всъщност? Също ми е интересно.
1: От известно време насам имам хора, които с работя така, както бих искал да работя и както съм искал и съм си мечтал винаги да работя от гледна точка на музиката. Но това парче е направено от чужденец. Тоест, музиката е направена от турчин, който е в един от големите музикални лейбъли в Турция и прави на тамошни рапъри и парчета. Случайно го намерих и вече имам три песни на негови инструментали. Много се заприказвахме. Даже ме покани в Турция. Аз съм го поканил тук в България. Но не се роди просто от трудността ми да казвам не. Имам проблеми с това, казвам не. И често, докато слушам някаква музика, си тънаникам и в случая не знам, що може би случайно беше не се получи и викам, айде ми, какво ще стане с това не. Пък имах такава тема с приятелката ми, много ти е трудно да казваш не. И викам, айде да стане това на някакво такова готино забавно парче. Хем аз като си го пея, ще казвам много често не, хем мога да го предам на хората по позитивен начин и така.
0: Това, което на мен ми направи впечатление, е забавния елемент, защото водих разговори с други хора точно след като чух песента за първ път и си казах, струва ми се, че от известно време всъщност много малко хора правят песни, които да са абсолютно с идеята да са забавни. Някак си изгубихме това. Всеки се опитва да е нещо твърде сериозно, твърде проницателно, от което няма абсолютно нищо лошо. Раждат се прекрасни неща в България към момента. Много изпълнители правят много качествени неща, но този елемент на мен ми липсваше.
1: Да.
0: И много се зарадвах, като го чух всъщност.
1: Да, ами той е целян ефект е и даже се радвам, че се усеща и че го хващат хората. Аз някакси винаги така по-детски подхождам към парчетата. Може би това си ми е останало от първите пъти, в които изобщо не знаех как се правят неща. И обичам това да го има, дори в една рима да се усеща човек, да може да се засмее на нещо. Примерно на мен ми е най-смешна римата с фазана. Ще те карам да ми пееш като фазана. Аз дори не знам дали фазана може да пее, как пее фазана. Просто ми звучи изключително смешно това и такива неща.
0: Да, трябва нещата да могат да се правят и с определена доза хумор. Разкажи ми набързо за видеото. Знам, че е ланшот, защото познавам и хората, които са го правили, но все пак кажи на нашите слушатели.
1: Да, ами това е направено от, според мен, изгряващите звезди на видеопродукцията в България. Пумпъл се казва, Торлин и Веско Менкаджиеви и Калина Спасова. Изключително добър екип. Последните ми 7-8 проекта са с тях. Целият клип на песента Не е заснета в един кадър и е измислено и направено цялото нещо в рамките на 2 дни. Концепция и след това заснемане. Който се съмнява в техните възможности, просто може да разгледа работата им и да види за какво става въпрос.
0: Това клипа, разбира се, можете да гледате в YouTube. Изключително интересен, струва си да се види. Ефектен е, определено. Добре, каква е твоята заявка на музикалната сцена? Ако е сега, със сигурност ни слушат хора. Надявам се поне. Какво би им казал, за да можеш така да ги хукнеш към това да следят нещата, които правиш?
1: Бих им казал, че ако нещо от нашия разговор и парчето им е допаднало, не искам да очакват нищо от мене. Могат да очакват абсолютно всичко, и със всяко следващо парче съм сигурен, че ще ги изненадвам и смея да твърдя, че съм най-добрия не можеш да прави музика, правещ музика в България.
0: Ето това е заявка. Много ти благодаря за този разговор. Желая ти успех. Чакам с нетърпение да чуя следващите неща и съответно чакам с нетърпение да имаме повече поводи да си говорим тук в студиото на Радио Фреш. Социалните мрежи могат да те следят хората, всичко предполагаме в YouTube и в платформите, което могат да чуят, така че знаете какво да правите. Green God беше в студиото на Radio Fresh. Дружно му пожелаваме успех. Продължаваме с Take Me There, песен, която аз смятам за изключително готина също. И след това вашите музикални желания най-накрая ще дойдат на Red, скъпи приятели. Очаквам ви на телефона и във Facebook страницата.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1 плюс 1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Красотата не може да

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е...

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Хитовете днес.
6: Така, скъпи приятели, съжалявам за забавянето с поздравите. Започвам един по един да ги отмятам. Ралица ни е написала: добър вечер, Петко. Много искам да чуя Синьо сърце на Роби. Обожавам я тази песен. Ралица, щом толкова много искаш, то значи ще направим така, че да ти се случи. Синьо сърце на Роби ще чуем съвсем след мъничко. Напомням ви, че Power Request продължава до 20 часа. Имате предостатъчно време да станете и вие част от това, което си организираме тук всеки делник между 18 и 20, а именно да изпълняваме музикалните желания на всеки, който се престраши да ги сподели с мен на телефон 02976 7474 или във Facebook страницата на Radio Fresh под последната публикация.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото за музикалните ви желания. След като чухме Paradise на Sophie and the Giants и Purple Disco Machine, предстои да чуем следващото музикално желание за днес. То е на Ивайла, тя пише следното. Здравей, Петко, днес моя приятелка има рожден ден. Тя се казва Ани. Пожелавам ми много здраве и професионални успехи. Искам да я поздравя, както нея, така и всички слушатели, с песента «Вече съм различен» на Алекс Петров. Честит рожден ден, Ани, и от мен, и от нашия екип. Пускаме песента «Поздрав специално за теб» от твоята приятелка Ивайла.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитове.

Mr. Know It All на Teddy Swims. Така започваме втория част от днешния Power Request, скъпи приятели. Извинявайте, ако сега се присъединявате към нас, добре сте дошли. Това е мястото, на което изпълняваме вашите музикални желания. Предполагам, вече сте разбрали. 02-976-7474 е телефона, на който можете да ми се обадите. Лично да си говорите с мен, което не знам защо го казах с толкова патос, при положение, че не е нищо особено. Но все пак можете да ми кажете директно на мен какво ви се слуша. Разбира се, можете да го напишете и в нашата Facebook страница с коментар под последната ни публикация. Веднага пускам желанието на Цонка, която е написала: привет на вас и на вашите слушатели. Много искам да чуя песента на BTS Swim като поздрав за мен и всички арми и фенове на групата. Предварително благодаря. Напоследък, между другото, доста често се появяват хора, които са фенове на BTS в нашите коментари, така че добре сте дошли. Има и за вас. Ето, пускам Swim веднага.

Unholy на Сам Смит и Ким Петрас в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с следващото музикално желание за днешния Power Request. Разбира се, както често ми се случва, загубих коментара, но го намерих изключително бързо. Мария ни е написала: здравей, може ли да пуснеш Rock My Body на Ина? Нека да е поздрав за всички слушатели и вашия екип. Мога, абсолютно мога, даже го правя веднага. Само ви напомням, че ви очаквам тук до 20 часа на 02976-7474 или в нашата Facebook страница, да се забавляваме заедно. Вашите музикални желания, поздрави към близки приятели, това са нещата, които живо ме интересуват, поне до 8.

Only You е песента, която звуча до сега в нашия ефир. Между другото, преди да ви кажа коя е следващата и защо ще слушаме нея, да ви напомня, че можете да слушате Radio Fresh не само на устройства, които имат антени, ами и на устройства, които са мобилни. В смисъл такъв, имаме си приложение, скъпи приятели. Казва се Fresh Play, можете да го свалите от магазина си за приложения, без значение коя от двете най-разпространени операционни системи използвате. Заедно с любимите хитове по Radio Fresh, разбира се, можете да чуете и другите радиа, които са в нашата група. Всичките можете да намерите в приложението. То е много лесно за ползване, изключително опростено. Заедно с това е и интегрирано с тези приложения, които са за автомобилите, т.е. ако си вържете телефона към колата, то ви излиза като плеер, както би следвало да бъде, така че страхотно удобство е и така можете да носите мен, а и не само мен, навсякъде със себе си. Сега, ще слушаме песен на Хюгел. Защо? Защото Венера ни е написала: здравей, Петко, поздрав за теб и всички слушатели и екипа на любимото ми радио. С нещо на Хюгел, без повод, просто ей така, с усмивка. Пускам Moving to the Sun, защото живее без да плаща найем главата ми от известно време и така мога да начешам на истовата си нужда да я слушам. Благодаря на Венера за поздрава.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection – част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Фреш. Единствено и само.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш, кой се обажда?
1: Твоя любим слушател.
0: Здравей, Стефан, как си днес?
1: Ами, добре.
0: Добре, окей. Какво ти се слуша?
1: Щом звучи Радио Фреш до мене.
0: Нали? И аз, щом има радио, по което да говоря, съм добре. Какво ще слушаме днес?
1: Да си направим нашето Fresh Party с Shoes Won't Forget.
0: Won't Forget You, добре. Нека да е тази песен. Благодаря ти. Чао, чао.

Мадона и Сабрина Карпентър. Bring Your Love е песента. Продължаваме с следващата. За мъничко само се включвам аз измежду вашите музикални желания, защото много ми се дослуша Turn the Lights Off на Кейто и Джон. Не сме я слушали от известно време. По едно време всеки ден някой си я поръчваше, сега обаче сме я позабравили. Аз обаче се сетих и много-много рязко ми се дослуша, така че ще я пуснем междувременно, да ви напомня и че 02976-7474 е телефона, на който очаквам вашите музикални желания. И поздрави към близки и приятели. Очаквам ги и на Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Има още време, в което да сме заедно, така че имате и още време да се включите в това наше следобедно парти. Очаквам ви.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме любовна тема. Питам ви кога и как разбирате, че вече сте двойка с някой, с когото излизате от известно време. Решаваме всички неизвестни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачарски.
6: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици на 16 години.
7: За учебната 26-27 година.
6: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
7: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
6: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
8: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Радио Фреш, кой се обажда?
1: Ало, здравейте, аз съм Иван Станислав.
0: Здрасти, откъде си?
1: От Вилинград.
0: Супер, нещо искаш да си пуснеш по Радио Фреш ли?
1: Да, ако може от качалки на Вирго.
0: Може, искаш ли да поздравиш някого?
1: Да.
0: Кого?
1: Сестра.
0: Как се казва тя?
1: Ивина.
0: Добре, специално за нея слушаме от качалки. Благодаря.
1: Дружене.
0: Чао.

Чухме от качалки. Предстои да чуем и следващото музикално желание. Малко по-рано се обади Иван от Стара Загора, който иска да поздрави братовчет си Станислав. Докато стигнем до песен, се чухме два пъти. Runway обаче на Леди Гага и Долче е това, на което се спряхме. Иван, надявам се да слушаш. Ето я песента специално за Станислав.

Subway. Fresh. Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията

0: удобство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Fresh. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
1: Отдай се на усещането с Durex Nude.
2: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com. Fresh.
3: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.
4: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
5: Здравейте, аз съм Маргарита. Искам да поздравя баща ми Пепи с новата песен на Вики Тенджиси като за последно.
4: Дай ми само секунда да проверя дали я имаме.
5: И само може ли и сестра ми да каже нещо?
4: Може.
5: Много харесва тази песен. Моля ви се, открихте я.
4: Открихме я. Даже имаме я, ще ви я пусна. След мъничко ще я чуете.
5: Благодаря ви.
4: И аз. Чао, чао. Това ще е и последната песен, която ще прозвани като част от днешния Power Request, скъпи приятели. Разбира се, музиката по Радио Фреш не спира, но аз приключвам за днес и ви казвам довиждане. Пожелавам ви страхотна вечер. Ще се чуем отново и утре, отново в 18 часа, който не е успял да се дореди за поздрав, да заповяда тогава. Чао от мен, Петко, за сега и всичко най-прекрасно, което можете да си представите. Ей така, просто да ви се изсипе в ръцете, възможно най-скоро. Това ви пожелавам. И до утре.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме любовна тема. Питам ви кога и как разбирате, че вече сте двойка с някой, с когото излизате от известно време. Решаваме всички неизвестни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме любовна тема. Питам ви кога и как разбирате, че вече сте двойка с някой, с когото излизате от известно време. Решаваме всички неизвестни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

0: Плюс. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
1: Всичко е за

0: brown eyes.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е заради